0: Billy, let's go get some pizza.
1: How about some Chinese?
0: Oh, even better.
2: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו. כך לפי מקורות שמעורים בפרטים שצוטטו הלילה בוול סטריט ג'ורנל, בהם בכירים אמריקניים. לפי הדיווח, ישראל הקימה את המתקן במדבר העיראקי כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ, כי רועה צון מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, כולל מסוקים, והצבא העיראקי שלח חיילים לאזור שיחקרו זאת. אז ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות. בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ אלטני כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. השניים דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון, כך הודיע מחלקת המדינה האמריקנית. במקביל, במשמרות המהפכה של איראן מאיימים הלילה כל תקיפה נגד מחליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקניים באזור ונגד ספינות האויב. והאש בצפון לא פוסקת. שלושה לוחמי מילואים נפצעו בגבול הצפון. צהל תקף בתגובה בדרום לבנון. עם הפרטים, כתבנו ניצן שפירה.
6: למרות ההכרזה הרשמית על הפסקת אש, הזקות נשמעו במהלך השבת בשורת יישובים בגליל העליון והמערבי. רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה פגעו באחד עם מוצבי צהל סמוך לקו הגבול, ושלושה לוחמי מילואים נפצעו. לוחם אחד נפצע קשה, לוחם נוסף וקצין נפצעו בינוני, ופונו כולם למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם עדכנו כי מצבם יציב. בתגובה לאירוע הזה ולהפרות נוספות מצד חיזבאללה במהלך סוף השבוע, שכללו שיגור רחפני נפץ נוספים ורקטות לעבר הכוחות בשטח, וכן כלי טייס ליישובי הצפון, צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהם משגרים ומחסני אמצעי לחימה.
5: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר כי הוא מאמין שהמלחמה באוקראינה מתקרבת לסופה יותר מארבע שנים אחרי הפלישה. בשיחה עם כתבים אמר, אני חושב שהעניין מגיע לסיומו. דבריו של נשיא רוסיה נאמרים בזמן הפסקת האש הזמנית עם אוקראינה שנכנסה אתמול לתוקף. עוד הוסיף הנשיא כי רוסיה קרובה לעסקת גז ונפט גדולה עם סין. הפסקת האש בת השלושה ימים הוכרזה בידי הנשיא טראמפ שלשום, היא צפויה להסתיים מחר, ובמהלך הישוב שוחררו כ-2,000 שבויים. באפריקה עשרות בני אדם נרצחו במאלי שבמערב היבשת על ידי ג'יהדיסטים המסונפים לאל-קאידה. כך דיווח העיתון הצרפתי למונד מפי מקורות מקומיים וביטחוניים. במדינה דיווחו כי בין 50 ל-80 איש נהרגו בתקיפות שבוצעו בימים רביעי ושישי. נציג של ארגון מקומי הוסיף כי ישנם נעדרים. ובספורט, ביתר ירושלים הפסידה 3-0 למכבי חיפה בליגת העל בכדורגל, ואיבדה את המקום הראשון להפועל באר שבע, שניצחה 4-2 בחוץ את הפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות ייפגשו ביום שלישי הקרוב בטדי למשחק עונה דרמטי שיכול להכריע את גורל האליפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
11: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי, הקלה בעומס החום.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים. רק
10: בלובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בארץ דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס הרכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.

0: איתנו?
1: תשארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. משרד החוץ הודיע כי שני העצורים מהמשט לעזה גורשו. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על הרצועה. כך נאמר בהודעה, מדובר באזרח ספרדי ופלסטיני שחיו בספרד. השניים נתפסו על המשט באזור קרטים, ועם העצרם החלו בשביתת רעב. בדיון בערכת מעצרם השבוע, אמר נציג המשטרה שהשניים חשודים בין היתר בחברות בארגון טרור ובסיוע לאויב בזמן מלחמה, ואף באו במגע עם גורמי טרור וסוכן חוץ. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ אל תאני כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. השניים דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון, כך בהודעת מחלקת המדינה האמריקנית. במקביל, במשמרות המהפכה של איראן מאיימים הלילה כל תקיפה נגד מיכליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקנים באזור ונגד ספינות האויב. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו, כך לפי מקורות שמעורים בפרטים בהם בכירים אמריקנים. לפי הדיווח, ישראל הקימה את המתקן במדבר העיראקי כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן בידיעת ארצות הברית. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ כי רואה צון מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, והצבא העיראקי שלח חיילים שיחקרו זאת. אז ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות. האש בצפון לא עוצרת, 3 לוחמי מילואים נפצעו בגבול הצפון, צהל תקף בתגובה בדרום לבנון, עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
7: למרות ההכרזה הרשמית על הפסקת אש, הזקות נשמעו במהלך השבת בשורת יישובים בגליל העליון והמערבי. רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה פגעו באחד ממוצבי צהל סמוך לקו הגבול, ושלושה לוחמי מילואים נפצעו. לוחם אחד נפצע קשה, לוחם נוסף וקצין נפצעו בינוני ופונו כולם למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם עדכנו כי מצבם יציב. בתגובה לאירוע הזה ולהפרות נוספות מצד חיזבאללה במהלך סוף השבוע, שכללו שיגור רחפני נפץ נוספים ורקטות לעבר הכוחות בשטח, וכן כלי טייס ליישובי הצפון, צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהם משגרים ומחסני אמצעי לחימה.
6: סוף שבוע קשה, בכבישים עם שני הרוגים ותאונות קשות בתוך שעות. שרון קנובליך כתבתנו בחיפה והגליל עם הפרטים.
8: מוחמד מואפק זידן, בן 33 מכפר מנדה, הוא ההרוג מתאונת הדרכים ממש בקירת עטה לאחר שנפגע ממסעית. בקירת מוצקין שתי נשים מבוגרות נפצעו קשה מפגיעת טרקטורון שבו נהג צעיר בן 18. השתיים פונו על ידי מגן דוד אדום לבית החולים כשמצבן קשה ובהמשך התייצב. הנהג עוכב לחקירה. ובתאונה נוספת, במג'ל קרום, ילד בן 3 שנפגע מרכב, מת מפצעיו בבית החולים בנהריה. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
6: ספורט לסיום, ביתר ירושלים הפסידה למכבי חיפה 3-0 בליגת העל בכדורגל, ואיבדה את המקום הראשון להפועל באר שבע, שניצחה 4-2 בחוץ את הפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות ייפגשו ביום שלישי הקרוב בטדי למשחק עונה דרמטי שיכול להכריע את גורל האליפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי, הקלה בעומס החום.
0: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר חדש ברדיוס 100FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: כן, יום מושלם, יום ראשון חברים. אני לא יודעת כמה אנחנו גבוה בסולם המושלמות, אבל היי, זה היום הראשון של השבוע הזה, ואם כבר, אז לפתוח את הבוקר הזה כאן, ברדיוס 100FM, יחד איתכם, יחד איתנו, בשעתיים של בוקר חדש, לנחיתה רכה ונעימה יותר, מה שנקרא. אז בואו תצטרפו אלינו, אנחנו יוצאים לדרך. כל המוזיקה בשעתיים הקרובות, כל המוזיקה שתקבלו כאן, ערך אותה אייל דסקל, והיא טובה טובה. גיל חדי הוא טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך. עם הקרפנטרס והשיר המתוק מתוק הזה For All We Know. האזנה הרבה שתהיה לכם בוקר טוב, שבוע טוב.

0: ברדיוס 100 FM. תקשיבו, כבר 7:18 דקות. אנחנו רוצים להזכיר לכם שהשבוע בבוקר חדש, אנחנו ממש רגע לפני שבועות. אתם יודעים את זה, נכון? אותו שבועות. ומה זה שבועות? שבועות זה חג של התחדשות, חג של משפחה, של פעילות, אבל עבור הרבה אנשים אנחנו יודעים, יהיו כאן כאבי גב, יהיו כאן כאבי ברכיים, כתפיים, כאבים כרוניים, שמקשים על התפקוד שבועות. שבטח יקשו על ההנאה מהחג, אז אנחנו רוצים לספר למי שסובל מכאבים, למי שלא מצליח לצאת מהבית או לתפקד כרגיל, על זה שיש פתרון, יש פתרון זמין ונגיש לטיפול בכאב גם בבית שלכם. חברת BQ Laser איתנו כאן השבוע, והיא מאפשרת לכם לקבל את המכשיר שמסייע בטיפול בכאבים ובהפחתת דלקות ובעידוד תהליכי החלמה של רקמות ל-30 ימי ניסיון, ועם החזר כספי מלא. חברים, זאת גם יכולה להיות אחלה מתנה לחג, כן? להורים שלכם, לאדם קרוב אליכם שסובל מכאבים, לעצמכם, כדי להתחיל ככה את הקיץ עם פחות כאבים ועם יותר תנועה. ביקור לייזר הוא מכשיר לשימוש ביתי או קליני, פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, וחברים, זה הזמן לשים יד על מכשיר אחד במחיר סופר חגיגי שביקיור נותנים לכם כאן דרכנו השבוע, ביקיור לייזר פרו ב-1,890 שקלים בלבד, והם עוד נותנים לכם מתנה קרית עיסוי מפנקת שכוללת ככה, נכנסת פנימה למחיר. זו באמת חגיגה, ורגע לפני שבועות זה הזמן להתחדש, לחדש את הגוף, להיפטר מהכאבים, זה מגיע לכם. כוכבית 3414. זו הכוכבית של ביקיור לייזר. דברו עם הצוות שם, הוא עונה לכם באמת לכל שאלה בסבלנות, במקצועיות. אנשים נפלאים שם, והשירות מדהים. כוכבית 3414. דברו איתם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקונת, כבר חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: 100 FM רדיוס. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: ביקיור לייזר.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק, מה עשיתם פה?
19: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

בוקר חדש, רדיוס 100FM. תכף תהיה כאן שיחה מעניינת וחשובה בנושא ב-EQ לייזר, אבל רגע לפני, מביאים לכם את החדש של טמפר סיטי, הישראלים. הנה, Self-Aware.

0: Self-Aware, Temper City. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, חברים, כבר רבע לשמונה, אוטוטו נגמרת לנו שעה ראשונה ביחד, אבל מה שקורה כאן השבוע, אי אפשר להתעלם ממנו, וזה הזמן להגיד בוקר טוב. למור שלוסר, מנהלת תחום מחקר ב-BQ Laser, תסביר לנו קצת יותר על מה שקורה כאן השבוע. בוא, מור, בוקר טוב. את איתנו? על הקו? מור? לא איתנו על הקו? רגע, הנה, אני שומעת אותך, שלום.
1: ניבלתי לרגע, וואו, היא לא שומעת.
0: לא צריך לי.
1: ברור, איך אני יכולה לא להיות פה בשבוע שבו את מספרת על הדבר האהוב עליי בעולם. אני חייבת להיות פה.
0: עלייך ועל יותר מ-300 אלף איש, נכון? בתי אב, יש לומר, בתי אב.
1: בתי אב, 370, לדייק.
0: נכון.
1: מעל 370 אלף בתי אב.
0: וואו.
1: ובאמת, את יודעת, ברמה של מי תינוקות, ועד אנשים מבוגרים בגיל השלישי.
0: אז בואי באמת נעשה רגע סדר, מור, לפני זה, כי יש את הקטע הזה שאתם תמיד אומרים מגיל, נכון, שנה עד 120, איך יש לכם את ה...
1: כן.
0: שנה עד 120?
1: את יודעת, היום אני כבר יכולה אולי אפילו להגיד יותר מ-120, הגיל הממוצע עולה, הבעיות
0: האורתופדיות,
1: אנשים פחות בתנועה ויותר בלחץ, וכל הגורמים האלה ב-121 מייצרים יותר כאב בעולם. העולם סובל מכאבים. תסתכלי אפילו אצלך באולפן, באמת, תשאלי אנשים מסביבך, מי סובל מכאבי גב, מי סובל מכאבי ברכיים, את מגלה שהמספרים מטורפים.
0: כולם, כל הזמן, לכל אחד יש משהו, באמת, אני לא צוחקת, התשובה היא, לכולם יש משהו, לפחות משהו אחד מתוך הרשימה הזאת. אבל רגע, אנחנו נסחפנו, אני כל הזמן רוצה לשאול על המכשיר הזה, על הפלא הזה, אנחנו תכף נגיע למבצע, שהוא באמת נפלא לקראת שבועות, אבל אולי באמת במשפט, כי בכל זאת אנחנו יוצאים לדרך, לשבוע שלם ביחד, אני חושבת שרוב האנשים מכירים את ביקי, כלומר, אומרים להם ביקי אורלייזר, הם יודעים על מה מדובר, אתם כל כך ותיקים.
1: הם אפילו שרים לנו את זה.
0: כן, זהו.
1: ביקי אורלייזר, כל הזמן שרים לנו את זה.
0: אבל אולי עדיין, אולי איזה משפט, אולי איזה משפט ככה שנותן את ההיילייט על המכשיר הזה.
1: אוקיי, אני, את יודעת מה זה חשוב, ותודה שאת מרימה ככה שאני אגיד את זה, כי באמת, אולי חלקכם מכירים את ביקי אורלייזר ושמעתם על זה.
0: כן.
1: ואולי אפילו זה עבר דרככם מאוזן לאוזן.
0: כן.
1: ודפדפתם את זה והמשכתם לסבול מכאב. אז חשוב להבין ובאמת, יודעת, להפנים שהביקי אורלייזר זה המכשיר היחידי והכי מתקדם בעולם לטיפול ביתי בכאב, שהצליח לעמוד במשימה החשובה של להנגיש לנו הביתה, לכל בית בעולם ובישראל, טכנולוגיה מתקדמת שאינה מתפשרת, לטיפול לא רק בכאב, אלא גם לטיפול ובעצם לזירוז תהליכי ריפוי בגוף שלנו, כולל תהליכים של דלקת.
0: בבקשה.
1: תמיד את אומרת לי, תגידי במשפט, ואז אני אומרת
0: שתיים משפטים. את רואה למה ביקשתי, אבל אני יודעת מה אני אומרת. זה בום, זה דרופ דה מייק, אחרי כזה דבר.
1: אבל באמת שהביקי אורלייזר, אני אגיד את זה גם ברמה האישית שלי, זה מכשיר חובה בכל בית, זה מכשיר שאני אישית, הוא לא מגיע בכלל למגירה, ואם אני שוכחת להטעין אותו, אני מתבאסת. זה מכשיר שכל הזמן בשימוש, כי אתם לא יודעים אפילו כמה דברים קטנים, אפילו ברמת הקביעה מהתנור, או חתכתי סלט ופתאום, אני מדברת על דברים אפילו הכי פיצים, חתכתי את הסלט ובטעות נפצעתי, ועד אנשים שסובלים מבלט ופריצת דיסק ודורבן וכאבים כרוניים חזקים, שפשוט חיים עם הביקי אורלייזר בתור החבר הכי טוב שלהם בבית.
0: אז באמת אני רוצה, כי לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אני רוצה לשמוע על מה קורה השבוע, כי זה שבוע חשוב, אנחנו רגע לפני שבועות, אנשים כבר לא רק מדפדפים בין מתכונים ברשת, אלא ממש הולכים, וקניות, ומבשלים, ומקפיאים, ומדברים, ומארגנים, ופתאום הם מרגישים את זה, יותר, את היעדר החיוניות, פתאום הכאבים בדיוק. מה ביקי אורלייזר, קודם כל, ואתם מנגישים, אתם באים ומנגישים אותו נפלא, עם המחיר, ספרי קצת.
1: קודם כל המחיר ושירה, את יודעת, לא, אין סיכוי שנבוא אלייך בידיים ריקות.
0: נכון.
1: ואנחנו תמיד דואגים לכם באמת למבצע הכי טוב בכוכבית 3414, שאגב, הקווים פתוחים ואין בוטים, זה אנשים יושבים כרגע, מחכים, קודם כל, תתייעצו איתם.
0: נפלא.
1: כוכבית 3414, מי מכם שיחליט לרכוש השבוע את המכשיר, וזה באמת מבצע מיוחד שדאגנו עבורכם, אתם תקבלו מאיתנו בנוסף, ל-40% הנחה על דגם הפרו, שזה הדגם הכי חזק שלנו, הדגם הכי מתקדם, תקבלו 20 הראשונים בכל יום את הקרית קרית עיסוי בשווי 300 שקלים, אתם מקבלים אותה במתנה.
0: כן.
1: ובנוסף, וזה הכי חשוב, אם אתם מנסים את הביק יור לייזר במשך חודש ימים, ומכל סיבה שהיא אתם לא תהיו מרוצים, תחזירו ותזדקו על כל הכסף בחזרה. ולכן נפלא. שירה, אני רק רוצה לבקש, אם אתם סובלים מכאב, תחייגו אלינו בבקשה כבר עכשיו לכוכבית 3414, ותצטרפו למשפחה הגדולה שלנו של אנשים שלא מוכנים לסבול מכאבים.
0: של אנשים, כן, שלא חיים איתם יום יום. כל כך חשוב, מור, תודה רבה על השיחה, תודה. אנחנו נדבר בהמשך השבוע, ולכם חברים, אני מזכירה שזה הרבה יותר פשוט באמת ממה שנדמה לכם. כוכבית 3414, ואתם שם. הנה קצת מסמש מאוט, ווקינג.

Walking on the Sun. Smash Mouth. חידשו את עמה בליבר לכבוד שרק, אתם זוכרים? זה היה לפני יותר מ-20 שנה. במקור של המאנקיז, ותכף זו הגרסה שנסיים איתה. נזכיר לכם רק שאייל דסקל עורך את המוזיקה, וגיל חדי הוא טכנאי השידור, ואני שירה זהבי חיית, וכולנו מחכים לכם כאן, לעוד שעה, ביחד. של בוקר חדש. ממש תכף נצא שוב לדרך. חכו, קרובים קרובים.

0: שלם.
1: השעה בחסות.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
5: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשיש
10: שניים. אטו
11: 2. מסתבר זה תמיד
10: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
14: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
15: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: מחסון! בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
18: הבנק סרב לכם. זה מאכזב. אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
19: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
20: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
21: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
22: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
24: כל מנתח!
23: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
24: כל מנתח!
23: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
19: דיוז חינם, כוכבית 3065.
20: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
26: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
27: בוקר טוב, בוקר טוב. ברדיוס 100FM.
28: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

סברינה קרפנטר פותחת שעה שנייה של בוקר חדש. אנחנו רדיוס 100 FM, פותחים איתכם את השבוע הזה, מקווים שאתם כבר כאן, 83 דקות. אורו קומו, עד 9, יש לנו מוזיקה טובה טובה, שערך עבורנו אייל דסקל. גיל חדי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, ואנחנו יוצאים לדרך עם נטע וטוי, שהביא לנו ניצחון ענק באירוויזיון. מחזיקים חזק. לנועם בטן, מחרתיים, חצי גמר, ובסופה הגמר הגדול.

0: גם אנחנו לא מוותרים, חברים. כבר 8:12 דקות, ואנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו השבוע בבוקר חדש. רגע לפני שבועות, חג של התחדשות, של משפחה, של פעילות. ביקיור לייזר, דווקא עבור אלה, עבור רבים מאלה שסובלים מכאבי גב, מברכיים, מכתפיים, מכאבים כרוניים שמקשים על התפקוד, בטח ובטח על ההנאה מהחג הזה. אז למי שסובל מכאבים, למי שלא מצליח לצאת מהבית או ממש לתפקד ביום יום כרגיל, אתם לא צריכים להתרגל לכאבים האלה, אתם לא צריכים לחיות איתם. יש פתרון זמין, נגיש לטיפול בכאבים גם בבית, בנוחות של הבית שלכם. חברת ביקיור לייזר מאפשרת לכם לקבל השבוע את המכשיר שמסייע בטיפול בכאבים ל-30 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. בנוסף לזה יש גם מחיר נפלא על דגם הפרו, ביקיור לייזר פרו, ב-1,890 שקלים בלבד, והם מכניסים קרית עיסוי מפנקת במתנה לכל משלוח שמגיע דרכנו השבוע. קחו את ההזדמנות ותטפלו בכאבים שלכם. זה מכשיר שהוא בשימוש גם ביתי, גם בקליניקות. זה פיתוח ופטנט ישראלי, והוא מעודד תהליכי החלמה של רקמות, הוא מפחית דלקות, וזו יכולה להיות אחלה של מתנה לחג לעצמכם, או להורים שלכם, או לחבר קרוב, אדם שאתם יודעים שהוא סובל מכאבים, ואתם מעניקים לו את המתנה הזו, כדי להתחיל את הקיץ עם פחות כאבים, עם יותר תנועה. בואו תתחדשו, ביקיור לייזר, עכשיו במחיר חגיגי, ביקיור לייזר פה ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מפנקת, ולא לשכוח, 30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא. זו ההזדמנות שלכם לשים יד על מכשיר כזה שמשרת את כל בני הבית, רשימה מטורפת של פציעות, של כאבים, הוא נותן להן מענה. קחו את ההזדמנות הזאת, דברו עם הצוות, אתם יודעים, אגב, אם יש לכם איזו שאלה או ברור או משהו שאתם רוצים להתייעץ לגביו, זה עכשיו, בכוכבית 341 הרבה, דברו עם הצוות שם, מקצועי וסבלני, יענה לכם להכל, כוכבית 3414, כמובן, גם איתן את מחירי המבצע שווים לקראת שבועות, שווה ביותר, אל תפספסו, כוכבית 3414, הפסקונת, כבר חוזרים אליכם.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: השעה בחסות.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה אטו 2.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מאני טיים.
12: ובמאני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
16: כל מנתח!
15: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
16: כל מנתח!
15: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
17: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
22: אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

נגיד אם מחר היה יום חמישי, אז כן היינו רוצים אותו. נכון, פאר טסי? אוף מוזר? מחר אחר. אבל היום, היום, בואו נתמקד בהיום. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, כבר 8:22, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. לבוקר טוב יותר, הנה שוקינג בלו.

0: Vance Joy, Riptide. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו יוצאים איתכם לדרך השבוע, גם עם מוזיקה טובה, אבל בעיקר עם התחדשות. התחדשות רגע לפני שבועות, ודיברנו כבר על Be Cure Laser, וחשוב לי להגיד, בוקר טוב, ללא אחר, מאשר מיכאל טורג'מן, מנהל שיווק ב-Be Cure Laser. מיכאל, אלן, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, שלום, ובוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
0: מה זה בוקר טוב? בוקר לחלקם אולי קצת יותר כאוב, קצת יותר שבור, אבל בשביל זה קראנו לך. אני רוצה ש...

0: לדבר קצת, אולי קודם בכללי, על מה זה בעצם ביקיור לייזר, על איך המכשיר הזה עובד, מה זה הקסם הזה, מיכאל?
1: אז מי שלא מכיר ומי שלא יודע, ביקיור לייזר זה פיתוח ישראלי קודם כל כחול לבן. אנחנו בעצם ידענו לקחת מכשיר ענקי לפני המון המון שנים, שהוא קיים רק בחול והוא עולה 200-300 אלף שקל, פשוט לדעת להפוך אותו למכשיר שהוא קטן ונייד. ביקיור לייזר יש לו פטנט, שלא הצליחו לחכות כבר מעל 18 שנים, זה פטנט שהוא ישראלי בטכניון בחיפה. Okay. מה שבעצם הביקיור יודע לעשות, ברגע שאנחנו מדליקים אותו ומניחים אותו בנקודה שלנו, בגוף שכואב לנו, זה לא משנה איפה. הוא משפר את הזרימה דם בגוף, הוא מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה בעצם המשכך כאבים הטבעי של כולנו בגוף, okay. וככה בעצם הוא גורם לגוף לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, אם יש לנו שריר תפוס, אם יש לנו איזשהו פצע פתוח, אפילו פצעי אקנה, כן. הגדולה של ביקיור לייזר שהוא לא בא להיות פלסטר, הוא לא בא רק לבוא ולשכך את הכאבים באותו רגע, הוא מטפל בבעיה עצמה, וזה בעצם הגדולה שלו. יש לו אפס תופעות לוואי, אין לו הגבלות, אפילו אישה בהיריון בזמן הריון יכולה פשוט להשתמש בביקיור לייזר, גם אם בזמן ההיריון יכולה להניח אותו בכל מקום, רק לא על הבטן. אנשים עם חוצב לב, אנשים שלוקחים מדללי דם, אנשים שיש להם פלטינות ברזלים בדרך כלל עצור מכשירים אחרים, בביקיור לייזר מותר. יש לנו כבר 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר, וזה לא סתם, מעל 18 שנים, 8 מחקרים מקיפים, רמב"ם, הדסה, באמת זה מכשיר שאני מאמין שצריך אותו בכל בית בישראל, כי מי לא סובל היום מכאבים, עד שיש לנו תורים לפיזיותרפיות, במקום כדורים, משטחים, זריקות, זה דברים שעושים לכם את הכבד, יש לכם פה באמת פתרון טבעי לחלוטין. אם קמתם באמצע הלילה עם כאב כלשהו, אתם פשוט לוקחים, מדליקים את הביקיור לייזר, ובמקום מרגישים שהוא באמת נותן לכם את האפקט, ואין לכם מושג כמה מקרים אני שומע וכמה מקרים הגיעו אלינו,
0: כן.
1: אנשים שהם היו באמת עובדי עצות, ניסו הכל מהכל וכלום לא עזר להם.
0: מיכאל, אני רוצה רגע לשאול את השאלה המתבקשת, אולי זה קצת, אתה יודע, אתה שומע אותה אולי מהרבה אנשים שמתקשרים ובטח שואלים, אבל אני חייבת בשידור, בכל זאת אנשים שומעים אותנו עכשיו ולא מעט. תכלס, כמה זמן טיפול ביום צריך להקדיש לדבר הזה? אנשים חושבים, ככה מדמיינים את עצמם שעות, יושבים עם המכשיר, ונוגעים, וממסזים, מה זה בעצם הטיפול עצמו? תתאר לי אותו.
1: אז זה שאלת מיליון דולר, ואני אענה עליה. אז ככה, אם יש לנו כאב אקוטי, קמנו בבוקר, נתפס לנו איזשהו שריר, נתפס לנו הצוואר,
0: למשל,
1: באותו רגע אנחנו ניקח את הביקיור לייזר ואנחנו כבר נראה תוצאה.
0: Okay.
1: אם יש לנו משהו כרוני, לדוגמה בן אדם שיש לו דורבן ברגל, או בן אדם שיש לו שחיקת סחוס בברך, דברים שהם בעצם יותר קשים, יותר דלקתיים ודברים כאלה, אז זה לוקח בין 5 ימים לשבועיים, זה תלוי כמה טיפולים נעשה, שהמינימום טיפול שאנחנו מבקשים זה 6 דקות, אבל אין מקסימום, וזה מה שיפה במכשיר. ככל שיהיה לנו יותר זמן, נעשה יותר דקות, יותר טיפולים, ככה נקבל תוצאות הרבה יותר מהירות. אין פה לא ג'לים, לא קרמים, לא צריך לשים משקפי מגן, הוא על חוטי ניתן, הטיפול מדהים. לא כואב, לא פולשני, וקלה קלות.
0: יאללה, אז קלה קלות גם השבוע, דרכנו, ובמיוחד לשבועות אתם אקסטרה אקסטרה מפרגנים מבצע. תספר למאזינים קצת מה קורה השבוע אצלכם.
1: אז לכבוד שבועות, ובגלל שהם שבועות סובלים מכאבים, הגיע הזמן לשים סוף לכאבים, וכל מי שיתקשר עכשיו, כוכבית 3414,
0: כן.
1: כוכבית 3414,
0: כן.
1: והוא יגיד שהוא הגיע דרך התוכנית, יש לכם מטבע בלעדית, ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי עוצמתי ומתקדם בחברה, ב-1,890 שקלים בלבד. חלוקה של עד 24 תשלומים, קרית עיסוי מפנקת ל-20 הראשונים שמתקשרים בשווי 500 שקלים עלינו מתנה, והכי חשוב, חברים, גולת הכותרת, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זה אומר שאתם לוקחים לכם הביתה מכשיר חדש לחלוטין, פותחים, משתמשים, עושים איתו טיפולים לכם, לכל בני המשפחה.
0: חודש שלם.
1: במקרה הטוב הרווחתם בריאות, במקרה הגרוע לא הפסדתם כלום, זה מגיע כתוב בכתב, שחור על גבי לבן שיש לכם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. נצלו את המבצע הזה, כוכבית 3414, שימו סוף לכאב.
0: אלוף, תודה רבה מיכאל על השיחה, אחלה מבצע למאזינים של בוקר חדש, לקראת החג. חבר'ה חייגו, נורא קל, חייגו עכשיו לביקיור לייזר כוכבית 3414, יש הטבות, יש מחירים שווים, יש מתנות אפילו נותנים לכם שם, תרימו אליהם טלפון, דברו איתם, כוכבית 3414, עכשיו הפסקה קצרה כבר חוזרים.
2: השעה בחסות.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים. 100 FM רדיו.
4: גט קומפי.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: ביקיור לייזר.
7: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
18: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: Let's IDG.
20: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
21: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
23: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.

0: בסדר.
1: עשר.
0: המון ג'אי. איי, איי, איי, שלאי, שלאי, שלאי.
2: עומר, דיוויד והשלאי עם סיגליות. מחזירים אותנו אליכם. כמובן עם עוד מוזיקה, עוד את עורב עלי תשע. אנחנו בוקר חדש ברדיוס מ-FM, והנה חדש של המדונה. I feel so free.

0: בשבילי.
1: הטעות הכי יפה.
0: הטעות הכי יפה בעולם.
1: איתי לוי.
0: הכי יפה בעולם.
1: בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו מסיימים שעתיים ביחד, ראשונות ראשונות לשבוע הזה, והלוואי שיביא איתו ימים טובים. רק. תודה רבה לכם שהשכמתם איתנו, תודה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה בשעתיים האלה, תודה לגיל חדי טכנאי השידור. ממש תכף ג'ני בלום תצטרף עליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, זה יקרה מיד, אין חדשות באמצע, צ'יק צ'אק, אנחנו מגיעים אליה. אנחנו משאירים אתכם עם זה, כן, Just Check, Stars in Their Eyes. אני שירה זהבי חיית, מאחלת יום ראשון קל. מחר בשבע אנחנו נשתמע כאן לעוד בוקר, כשהראשון מאחורינו כבר יהיה טוב יותר. קחו את Just Check, Stars in Their Eyes, יאללה ביי!

0: השעה בחסות.
1: אני בפדריק לפילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח.
2: אני בפדריק לסינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
4: 100FM רדיוס. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
5: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי. וואי בזק מה
4: עשיתם? רק בבזק. בוסט פייבר. וואי-פיי בעוצמה. מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: Let's I'm digital. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
13: כוכבית 3065.
15: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
16: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
17: התנאים בדן 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, מאזינים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים לשבוע חדש דנדש מהניילונים.
2: אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.
1: של אהבה פלוס.
2: הכי רומנטי שיש.
1: עידן ריבר בהפקה. הלל אברמוביץ' עורך לנו 3 שעות, אוי, אתם תתעלפו מהן. גיל חדי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, ואפשר להכריז כבר, כן, רשמית, אנחנו פותחים את שבוע האירוויזיון כאן ברדיוס 100 FM. מה זה אומר? שחוץ ממוסיקה ואהבה ופלוס, גם לקשט את התוכנית בשירי אירוויזיון, ויש לנו גם הפתעה ביום שלישי. עוד מעט כל הפרטים. בינתיים כתבו אהבה.

אז חברים יקרים, הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם עם פוסט יומי. כנסו, תהיו נחמדים, תלחצו על לייק וכתבו גם שם את המסר שלכם.

לפני שהוא כותב את השיר הבא. קצת משוגעת, קצת משגעת, אוהבת, מחייכת כמו פרח באביב. קצת משוגעת, קצת משגעת, מחבקת, עוטפת, אהבה חדשה באביב. אם תבוא לפתע לבקר, רגע לפני שהשמש תיעלם, אולי נעשה משהו אחר ונחבר לבבות בחלקים של השלם. קצת מיוחדת, קצת מרחפת, לוקחת את החיים עד הקצה הטוב. קצת משוגעת, תמיד יודעת איך לאהוב.

ברור שלא עוזב אותי, לפחות עד השעה 12, חברים יקרים, ואנחנו לא לבד, אנחנו השבוע עם קרין פיננסים. אם הראש שלכם כבר עסוק בשאלה איך אתם הולכים לסגור את החודש הזה, כמה כסף יישאר או לא יישאר בחשבון הבנק, תדעו לכם שיש כמוכם עוד הרבה אנשים שעובדים ממש קשה, מרוויחים ממש יפה, ובכל זאת מרגישים את החנק הזה, שהכסף נעלם להם מהחשבון. הלוואה קטנה פה, אשראי שם, רכב, שיפוץ, מלחמה ששינתה את כל ההכנסות של העצמאים, יש מי, של מי שבחלט או אולי מילואים, הכל מצטבר והופך להיות פשוט לחץ קבוע. אז אנחנו הזמנו את קרין פיננסים אלינו השבוע כדי לעשות לכם סדר, יש להם צוות מקצועי שיבדוק את כל ההתחייבויות שלכם, ויגיד לכם אם אפשר לאחד אותם להחזר חודשי אחד, שהוא לא רק ברור ונוח יותר, אלא בעיקר נמוך יותר, וזה ייתן לכם קצת להרים את הראש מעל מים ולנשום ולהירגע, לפעמים במאות שקלים נמוך, לפעמים זה מגיע גם לאלפי שקלים. עכשיו מה שנשאר לכם לעשות הוא לצלצל לקרין פיננסים כדי לגלות אם אפשר פחות גם אצלכם. הם כמובן יבדקו עבורכם בחינם, הבדיקה חינמית, רק תרימו טלפון, תבדקו מה אכפת לכם, שווה לכם. אתם ממילא יושבים עכשיו באיזה פקק או אני לא יודעת איפה אתם נמצאים, אבל זו שיחה שיכולה לעשות לכם את כל ההבדל באיכות החיים שלכם. כוכבית 6134, אל תדחו את מה שאתם יכולים לעשות עכשיו. כוכבית 6134, בדיקה חינם, אין שום התחייבות, אז יאללה, לכו תבדקו, שווה לכם. כוכבית 6134, ואולי, אולי, תוכלו לנשום לרווחה.

0: הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמה קטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
5: לייזר. עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשיש
10: שניים,
11: אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי, כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
18: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

עידית מאחלת לכל המאזינים שבוע טוב מבורך, שיביא בשורות טובות ואהבה, והיא מבקשת את סוניה בביצוע ל-The End of the World.

0: כן, אני יודעת, לפעמים זה באמת מרגיש סוף העולם. הרבה משפחות בישראל לא קורסות רק בגלל משכנתה, אלא בגלל כל מה שמסביב. יש הלוואות רכב, מינוס קבוע, כרטיסי אשראי, הלוואות לכל מטרה. פתאום ההחזר החודשי חוצה את ה-20,000 שקל, והבית מתחיל להרגיש פשוט כמו סיר לחץ. מרגיש ממש סוף העולם. אז יש פתרון. איחוד הלוואות הוא כלי ניהולי שיכול להציל תזרים. אם עושים אותו נכון. והשבוע סיפרתי לכם שאיתנו קרין פיננסים, כדי לעשות לכם פשוט סדר. אני רוצה להגיד עכשיו בוקר טוב למתן ורטמן, הבעלים של קרין פיננסים. מה עם מתן?
1: בוקר טוב, בוקר טוב, מעניינים.
0: הכל טוב. בוא נדבר רגע על איחוד הלוואות. איך בדיוק? מה הולך עם זה? מה אתם עושים כדי בעצם להציל את האנשים מעצמם?
1: אנחנו נעשה קצת סדר. כמו שאמרת, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מבלבלת ומאתגרת. הרבה מאוד אנשים מתעוררים, מגלים שההחזרים קפצו להם בצורה דרמטית, מגלים שאין להם באמת את היכולת האמיתית להחזיר את החובות האלה. מה שאנחנו בעצם עושים, בדיקה פשוטה עם כלכלן, תופרים חליפה מותאמת אישית ללקוח, ובעצם מהחזרים של 13, 14 ו-15 אלף שקלים, גם על המשכנתא, גם על ההלוואות, מאחדים את הכל לידי הלוואה אחת, פורסים אותה לתקופה הרבה יותר נוחה, כמובן משפרים את הריביות ומוזילים את ההחזרים החודשיים, 4, 5, 6 אלף שקל פחות כל חודש, כסף שנשאר בכיס שלכם בשביל הילדים שלכם.
0: וככה אנשים יכולים בעצם לנשום לרווחה ולחיות יותר טוב ופחות בלחץ, נכון?
1: בדיוק. ברגע שאת מתעוררת בבוקר ומתשלום של 15 או 16 אלף שקל, את מגיעה לתשלום של בסך הכל 12 או 11 אלף שקלים, ו-5 אלף שקל שנותנים לך נחת, וכמובן המון המון חיסכון גם בריביות וגם פתאום 7-8 הלוואות פתוחות. הלוואה אחת מסודרת שיורדת בחשבון פעם אחת, ובזה נגמר הסיפור.
0: חברים, חברות, הבנתם את זה? איחוד הלוואות, זה מה שאתם צריכים, וללכת לטובים ביותר, קרין פיננסים. מתן, תודה רבה.
1: בשמחה, יום טוב.
0: יום מקסים, ביי ביי. ואתם חברים יקרים, כל המשפחה יכולה לבדוק, כל משפחה יכולה לבדוק את המצב שלה. אתם יכולים להתייעץ, לשאול שאלות, להבין אם זה נכון או לא עבורכם. קרין פיננסים, הם בודקים עבורכם, והבדיקה חינמית לגמרי, בלי דמי פתיחת תיק, בלי התחייבות, בלי כלום. פשוט תרימו טלפון, כוכבית 6134, תבדקו, שיחה אחת שיכולה ממש אבל לשנות לכם את החיים.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: גט קומפי,
4: היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
4: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

סיפרתי לכם שאנחנו פותחים כאן ברדיוס 100FM את שבוע האירוויזיון ומקשטים את התוכנית בשירי האירוויזיון. סיוון זרמה עם זה עד הסוף, והיא כותבת, איזה כיף לפתוח את השבוע עם תוכנית שכל הזמן מציפה אותי בהמון חום ואהבה ומצליחה להנעים לי את היום, והשיר שהיא מבקשת כאן. כי לאורנה דאציה שיום הולדת היום, אז מזל טוב לאורנה.

באותה נשימה נגיד בהצלחה לנועם שלנו. רונית כותבת, אם אינך נלחם על מה שאתה רוצה, אל תבכה על מה שאתה מפסיד.

0: אילנית מאחלת לכל המאזינים שיהיה שבוע מקסים, נעים ושקט. או, הלוואי. אבל כמה אהבה יש לנו בשבילכם. כמה אהבה. נכון, קובי?
1: Le sentiment de ton amour caresse comme d'habitude.
0: Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
1: Il manque

תודה, תודה. חברים, חברות יקרים, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה. הבנתי, הבנתי. אבל אני רוצה לספר שאנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו, ומיד אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים לשעתיים נוספות. אל תלכו לשום מקום.

0: Panda, Mr. Santana, GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
4: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
15: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
17: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
20: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
22: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

What is love? על שאלות אלו ואחרות אנחנו ננסה לענות כאן בתוכניתנו אהבה פלוס. הנה הגענו לשעה השנייה. הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. ועכשיו נועם בתן עם מישל שלו. וואו, מכולנו כאן. שיהיה בהצלחה.

0: אז אמרתי לכם שלכבוד שבוע האירוויזיון שלנו כאן ברדיוס 100 FM, אנחנו נקשט את התוכנית בשירים ביום שלישי.
1: ואולי בסוף
0: ניתן לו לסיים קודם.
1: לנו טוב, נתפלל עלייך שתזכי לאהוב. בין דימה לדימה יש מי שישמע.
0: אז כן, ביום שלישי לקראת חצי הגמר אנחנו נקיים כאן בתוכנית משחק קטן. כל הפרטים אז.

משחק שלכם שנקרא דוז או בוז, וכל הפרטים כמובן בהמשך. בינתיים אנחנו ממשיכים עם השנסונים האלה, המלודיה הזו והשפה הרומנטית הזו, קומטואה.

0: עדי כותב לתמר שלי, 25 שנים אנחנו יחד, אבל מי סופר? היום אני מבין כמה באמת זכיתי. זכיתי באישה שהיא הבית שלי, החברה הכי טובה שלי, הלב של המשפחה שלנו והכוח שמחזיק את כולנו יחד. במשך כל השנים האלה עברנו רגעים יפים, מרגשים, אתגרים, צחוקים, דמעות, חלומות, הצלחות וגם לא מעט קשיים של הבנה ושל זוגיות. אך בכל רגע ידענו שאנחנו אחד לצד השנייה. הדבר הכי גדול שיצרנו יחד הוא המשפחה המדהימה שלנו ושלוש הבנות המקסימות שלנו, שאין ההוכחה הכי יפה לאהבה שלך, ללב הענק שלך, למי שאת. אז תמר, תודה על הסבלנות, הנתינה, החום, הדאגה והאהבה שאת מעניקה בלי סוף. תודה שאת תמיד שם, גם ברגעים קטנים כשאף אחד לא רואה. אני מסתכל עלייך היום ואוהב אותך אפילו יותר ממה שאהבתי בתחילת הדרך. מאחל לנו להמשיך לצחוק יחד, להתרגש יחד, לחלום יחד, להזדקן יד ביד עם אהבה שלא מפסיקה לגדול. אז יום נישואים 25 שמח אהובתי, שלך תמיד, מי שגם מקדיש לך את השיר הבא. בעלך עדי?
1: Time.

0: אנשים יקרים ואהובים, השבוע איתנו קרין פיננסים. אתם יודעים, הרבה אנשים משלמים משכנתה כבר שנים בלי לעצור רגע לבדוק אם היא עדיין מתאימה להם היום. החיים משתנים, ההכנסה משתנה בטח אחרי שנתיים וחצי של מלחמה, נכון? אבל משכנתה ממשיכה כרגיל, כאילו לא קרה כלום. בקרין פיננסים הם בודקים אולי אפשר להתאים מחדש את המשכנתה הקיימת, לשנות מסלול, פריסה אחרת, הקטנה של ההחזר החודשי, אולי קיצור התקופה. כל אופציה נבדקת עבורכם בצורה מקצועית ושקופה לפי הנתונים האישיים שלכם. בהרבה מקרים התוצאה של בדיקה כזאת פשוט לשלם פחות כל חודש ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בחשבון ולאורך הזמן אבל הרבה אנשים דוחים את זה חודש ועוד חודש, ומי שכבר צלצל גילה שאפשר לחיות אחרת, אפשר לנשום ולקבל אוויר בחשבון הבנק שלכם. כוכבית 6134, תרימו טלפון, תנו לצוות של קרין פיננסים לבדוק עבורכם בחינם אם אפשר לשפר את תנאי המשכנתא שלכם. כוכבית 6134, אל תמשיכו לשלם מתוך הרגל, תעשו משהו, זה אפשרי וזה מאוד פשוט. שיחת טלפון אחת שממש יכולה לשנות לכם את איכות החיים. כוכבית 6134, בדיקה חינם ללא התחייבות, שווה לכם לבדוק, תבדקו מה אכפת לכם, מקסימום תרוויחו. כוכבית 6134, קרין פיננסים מחכים ממש עכשיו לטלפונים שלכם. השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134, קרין פיננסים. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
9: כל מנתח!
8: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
9: כל מנתח!
8: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

ברכת שבוע טוב שלוחה גם לכל צוות נומילי מדור, וגם דבי מאחלת לכולם שבוע חדש עם בשורות טובות, רגעים שמחים, אנרגיות טובות, מוסיקה שעושה טוב לנשמה, אנחנו מאוד נשתדל, והמון המון סיבות לחייך.

פאני כותבת, בסופו של דבר זה לא מי ניצח, אלא זה מי לא מוותר. ומבלי לוותר, היא מבקשת את עוזי פוקס עם ילדונת.

אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שהשבוע איתנו קרין פיננסים. אם יש לכם עסק או שאתם מכירים בעל עסק, אתם יודעים כמה תזרים יכול להלחיץ. יותר משנתיים קשות מאוד עוברות על העצמאים. אז אם אתם עצמאים, תקשיבו לי טוב, לא תמיד העסק עובד, הכנסות לא רציפות, הכסף לא תמיד נכנס בזמן, לקוחות משלמים באיחור, אבל ההוצאות לא מחכות, אתם יודעים, כל חודש מרגיש כמו מאבק. אז תעצרו שנייה. בקרין פיננסים הם בודקים עם איך אפשר להקל עליכם את הלחץ הזה. לפעמים זה מימון מסודר, לפעמים איחוד התחייבויות, לפעמים פשוט סדר וחשיבה נכונה על התזרים. הכל נבדק לפי היכולת האמיתית של העסק שלכם, בגישה אחראית מקצועית. בכפפות נעימות של משי. בהרבה מקרים, אחרי בדיקה נכונה, אתם יכולים לשלם פחות כל חודש ולהשאיר יותר כסף בעסק שלכם, ובמקום לראות אותו ככה נעלם על החזרים כבדים, תראו אותו מתחיל לפרוח. שיחת טלפון אחת, כוכבית 6134, יכולה לשנות לכם הכל. כוכבית 6134. בדיקה בקרין פיננסים, בדיקה חינם ללא התחייבות שיכולה להיות שווה לכם המון. כוכבית 6134, בהצלחה.

0: מילאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
10: כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוד חינם, כוכבית 3065.
15: מלאפן, רדיוס. אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.

0: וכך מסתכמת לה שעה שנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. I'll be there for you גם בשעה הבאה, כן? ועד שתגיע השעה הבאה, קבלו את נועה.
1: חדשות.

0: שעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
5: לייזר. ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
9: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
16: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לראשונה מתחילת המלחמה באיראן, מחלית גז של קטר חצתה בשלום את מצר הורמוז בדרכה לפקיסטן. זה משלוח האנרגיה הראשון של קטר בחודשים האחרונים. כתבנו אסף רוזנצוויג מזכיר כי בימים האחרונים נרשמה עלייה במתיחות במצר הורמוז, לאחר דיווחים על אימותים בין כוחות איראנים לאמריקנים והחרפת צעדי האכיפה סביב נתיבי השם. במקביל, ארצות הברית ובעלות בריתה מנסות להבטיח מעבר בטוח למחליות באזור באמצעות מבצעי ליווי ימי לנוכח החשש מהתלקחות נוספת. היועצת המשפטית לממשלה דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בטענה כי החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
0: לדברי היועצת המשפטית לממשלה, נמצאו פגמים מהותיים בהתנהלות הוועדה בתשתית העובדתית שעליה התבססה ובמסקנותיה, באופן שמצדיק את ביטול החלטת ראש הממשלה נתניהו. היועמ"שית הדגישה כי פרשת הפעלתו של אורי אלמקייס בידי האוגדה שעליה פיקד גופמן מטילה צל כבד על טוהר המידות שלו, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. בנוסף, הציע להגיש לבג"ץ מכתב חסוי של ראש המוסד דדי ברנע, שיוצג לשופטים בדלתיים סגורות, בטענה שמדובר במסמך מהותי הנוגע לאופן בחינת טוהר המידות בתפקיד.
16: הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר ימנו זלקה זיכרונו לברכה בערב יום העצמאות. נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. גירוס אחותו של ימנו זיכרונו לברכה הגיבה להחלטת הפרקליטות על כתבי האישום המקלים בריאיון לנסלי ברדה בערוץ 12.
3: תחושות כרגע זה תחושות של כעס עצום. זה כעס על זילות החיים. היה פה רצח שהפרקליטות מתנערת ממנו. השוטרים לקחו את הזמן שלהם לעצור אותם. זה הזמן לקחת את האחריות עלינו כאזרחים.
16: וברקע הדיון בבגץ, השר מיקי זוהר מגלגל אחריות על טבח 7 באוקטובר, ואומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי הבוקר ב-103 FM, כי האסון קרה בגלל הממשלה הקודמת.
17: הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה, וסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר, לצערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו. הוא ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים הוא תכנן את המבצע הזה.
16: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב, אתם חיזקתם את החמאס כמדיניות והבאתם עלינו את האסון הכי גדול לעם היהודי מאז השואה. תתבייש, לשון התגובה של לפיד. גם מועצת אוקטובר התייחסה לדברים, רק ועדת חקירה תקבע מתי נרקם טבח 7 באוקטובר. אנחנו כן יודעים מתי הטבח התרחש, במשמרת שלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: יש לי משהו בול בשבילכם.
20: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה, יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי, הקלה בעומס החום.
19: יש לי משהו בול בשבילכם.
20: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

You're not alone, I'm here with you, לפחות עד השעה 12, שעה שלישית שלנו יוצאת לדרך. אתם מוזמנים להמשיך, לבקש, להקדיש, לפתוח למי שאתם אוהבים את השבוע הזה כמו שצריך. הוואטסאפ 03-902-9980, העבירו את המסרים שלכם, אתם יכולים לעשות את זה כמובן, בעזרת דף הפייסבוק גם, עם הפוסט היום יחפשו אותנו גם שם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. וכבר הזכרתי בשעתיים הקודמות שאנחנו פותחים בעצם שבוע אירוויזיון כאן ברדיוס 100 FM. ולרגל האירוע

מיכל כותבת יום ראשון בשבוע ואמן והיא הביא איתו בשורות טובות לכולנו, כותבת ומבקשת את No Doubt Don't Speak.

0: אנשים יקרים ואהובים, השבוע איתנו קרין פיננסים, חברה שבודקת עבורכם בחינם לגמרי, בלי שום התחייבות, איך אתם יכולים בעצם להוריד את ההחזרים החודשיים שלכם. כן, וכך תוכלו לנשום. יש משפחות שמרגישות שכל חודש הוא מאבק מחדש. המשכנתא, הלוואות, אשראי, הכל יחד יוצר איזה עומס ולחץ קבוע. על אחת כמה וכמה שמדובר בשנים האחרונות עם כל המלחמה והבלגן מסביבנו, אז בקרין פיננסים הם מנסים לאחד הלוואות, להחזר אחד נמוך ברור יותר, לפעמים לשלב התאמה מתאימה, התאמה של המשכנתא שלכם, לפעמים פשוט להבין איפה עומדים ומה הכי נכון לעשות. בהרבה מקרים זה מאפשר להשאיר עוד כמה מאות, אולי אפילו אלפי שקלים בחשבון הבנק שלכם, ותחשבו איזה כיף זה, וכמה לחץ זה מוריד מהכתפיים שלכם. ועם המחשבה הזו, תרימו טלפון עכשיו לקרין פיננסים, כדי לגלות אם אפשר פחות גם אצלכם. הם כמובן יבדקו עבורכם בחינם, רק תרימו טלפון. שיחת טלפון אחת לכוכבית 6134 שיכולה לשנות הכל. כוכבית 6134. תרימו טלפון, תשמעו לפחות מה יש להם להציע לכם. השיחה היא חינמית ויכולה לשנות לכם את החיים. כוכבית 6134. קרין פיננסים, מחכים ממש עכשיו לטלפונים שלכם.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
6: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוס חינם, כוכבית 3065.
16: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
17: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

אורטל מבקשת להקדיש שיר לכל מי שקשה לו לבקש סליחה. אז תבקשו סליחה, תנו חיבוק האחד לשנייה. מבקשת אורטל, גם אם זה קשה קצת לפעמים.

אייל כותב, כאן לוחמים ומפקדים במילואים שכותבים רגע לפני שאבק שוקע, והמסע הנוכחי מגיע לסיומו. אחרי תקופה ארוכה של שירות אינטנסיבי בצפון, הגיע הזמן לפשוט את המדים, לחזור אל השקט, אל הבית, אל האנשים שהם העוגן שלנו. אז המסע הזה אולי מסתיים היום, אבל הקשר העמוק והתמיכה של הבית הם אלו שנתנו לנו את הכוח להשלים את המשימה עד מטר האחרון. מוקדש באהבה ובהוקרה לכל המשפחות הגיבורות שלנו שחיכו בסבלנות, בביטחון ובאהבה גדולה. אנחנו בדרך הביתה.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שהשבוע איתנו קרין פיננסים. כן, אם הראש שלכם כבר עסוק בשאלה איך סוגרים את החודש, כמה כסף יישאר או לא יישאר בחשבון הבנק יותר נכון, אז תדעו לכם שיש כמוכם עוד הרבה אנשים שעובדים ממש קשה, מרוויחים ממש יפה, ובכל זאת מרגישים שהכסף פוף נעלם. הלוואה קטנה פה, אשראי שם, רכב, שיפוץ, מלחמה ששינתה את ההכנסות של העצמאים, כל מיני הוצאות, יש מי שבחלט או במילואים, הכל פשוט מצטבר והופך להיות לחץ קבוע. אז בקרין פיננסים הם עושים סדר. צוות מקצועי בודק את כל ההתחייבויות שלכם ואומר לכם, אם אפשר לאחד אותן, להחזר חודשי אחד, שהוא לא רק ברור ונוח יותר, אלא בעיקר נמוך יותר, להחזיר כל חודש פחות כסף לבנק, וכך נשאר לכם יותר כסף בחשבון. לפעמים במאות שקלים מקטינים, לפעמים אפילו זה מגיע לאלפי שקלים. אז צלצלו עכשיו לקרין פיננסים כדי לגלות אם אפשר פחות גם אצלכם. הם יבדקו עבורכם והבדיקה היא חינם. רק תרימו טלפון. לא עולה לכם, שווה לכם. אתם ממילא יושבים עכשיו באיזה פקק או במשרד שלכם, וזו שיחה שתעשה את כל ההבדל. כוכבית 6134, כוכבית 6134, לא לדחות מה שאתם יכולים לעשות עכשיו, חבל על כל יום שעובר. ואתם משלמים כל חודש יותר. כוכבית 6134, בדיקה חינם, אין שום התחייבות, אז יאללה. קדימה, תרימו טלפון ותבדקו.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
12: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
11: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
12: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים, מקווה שפתחנו לכם את השבוע הזה כמו שצריך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לעידן ריבר בהפקה, להילל אברמוביץ' על המוסיקה המשובחת, יורי שיבנוב, סשה משורה וטכנאים היקרים. יש לי רק דבר אחד להגיד לכם. תיאמו. נשתמע מחר, 9. קבענו, אה? יאללה, ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
13: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא איראן פזשקיאן אומר לפני זמן קצר, העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או מסע ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. מוקדם יותר התייחס משרד החוץ הקטרי לפגישה של ראש ממשלת קטר עם השליח המיוחד ויטקוף ושר החוץ האמריקני רוביו במיאמי. ראש הממשלה ושר החוץ הקטרי הביאו את הצורך בתגובה של כל הצדדים למאמצי התיווך המתמשכים כדי לפתוח את הדרך לטיפול בשורשי המשבר באמצעות אמצעים שלבים ודיאלוג שיובילו להשגת הסכם כולל שיביא לשלום בר קיימה באזור. כך הדברים. היועצת המשפטית לממשלה דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בטענה כי החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
1: לדברי היועצת המשפטית לממשלה נמצמו פגמים מהותיים בהתנהלות הוועדה בתשתית העובדתית שעליה התבססה ובמסקנותיה, באופן שמצדיק את ביטול החלטת ראש הממשלה נתניהו. היועמ"שית הדגישה כי פרשת הפעלתו של אוריאל מקייס בידי האוגדה שעליה פיקד גופמן מטילה צל כבד על תואר המידות שלו, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. בנוסף, הציע להגיש לבג"ץ מכתב חסוי של ראש המוסד דדי ברנע, שיוצג לשופטים בדלתיים סגורות, בטענה שמדובר במסמך מהותי הנוגע לאופן בחינת תואר המידות בתפקיד.
0: הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר ימנו זלקה, זכרונו לברכה, בערב יום העצמאות. נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. ירוס אחותו של ימנו זכרונו לברכה הגיבה להחלטת הפרקליטות על כתבי האישום המקלים בריאיון לנסלי ברדה בערוץ 12.
2: התחושות כרגע זה תחושות של כעס עצום. זה כעס על זילות החיים. היה פה רצח שהפרקליטות מתנערת ממנו. השוטרים לקחו את הזמן שלהם לעצור אותם. זה הזמן לקחת את האחריות עלינו כאזרחים.
0: ובהונגריה, ראש הממשלה החדש, פטר מג'אר, בנאום הראשון שלו בתפקיד, אחרי 16 שנות שלטונו של ויקטור אורבן, מבקש סליחה מאזרחי הונגריה. אני מבקש סליחה מאותם אזרחים, מורים, עיתונאים, עובדי מערכת הבריאות ואישי ציבור שתויגו, נרדפו או זכו ליחס של אויבים רק משום שהעזו להרים את קולם, משום שהעזו להתייצב לצד המוחלשים, או משום שהביעו ביקורת או פשוט ייצגו דעה אחרת. סליחה. כך ראש הממשלה הנכנס מג'אר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בשלישי שרבים, עומס חום כבד. החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: אני ברשותם רוצה להתייחס דווקא לחסות הראשונה. עם המסגן של הפמילי. בונה, איזה כפו כאן ברדיו, הם לא נורמליים.
9: רדיוס 100 FM. מוזיקה,
12: למה להקפיא?
13: And now on your radio.
14: ומתנו סירבות ברדיו.
13: ולאן ברדיו טבקום.
14: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
12: מי אוהב את זה כפור? מי? אנחנו אוהבים את זה כאילו... קלטתם את הקישור? על ההתחלה.
15: The Time Tunnel.
12: Exactly.

0: 22. פתחנו את מנהרת הזמן כאן ברדיו ישראל FM, תוכנית הצהריים של ישראל. הטמפרטורה ברדיו שלכם עולה. מה זאת אומרת למה? כי זה התחיל.
1: מנהרת הזמן.

הטלפון גואש כאן, אבל שיש שימוש אחר קצת בטלפון, כאילו גם וגם, מיד כל ההסברים. בואו נתחיל בבסיס, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, 902, 90, 980, זה הטלפון. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, מיד יעלה הפוסט היומי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
13: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
19: ביקיור לייזר. 100 FM רדיוס.
20: הרישוי לעגלת מזון, עגלת קפה לפוטראק תופס רק באותה רשות.
21: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא, בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
22: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד, פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד, ואיך פועלים מול הרשויות. כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
23: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
24: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

וגלית, זו הבקשה שלך, ברור שישר פלקו דר קומיסר. המילים, נסביר בהזדמנות, כבר הסברנו פעם, לא לילדים, נגיד, or not in front of the kids. 902-9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב וניתן

in this world. Look for something left in this world. כן, הפינה הזו כבר נחנקה. מה זה נחנקה? גם נחנקה, אבל נחנקה. עדן, פינת השיר לחיילי אמריקאים, לחיילי אמריקאים מוצבים בישראל. לא יודע מה הייתה התרבות במשרד, אבל בילי איידול כן, זה אמריקאי. הם מאוד מבסוטים עכשיו. הם אומרים, אומי גאד, כמו ברדיו בניו יורק, ממש אותו דבר. אבל את השיר הבא, אלי נתן, הם לא יבינו. למרות שעכשיו הם התחילו כבר לדבר על אירוויזיון. שבוע אירוויזיון במנהרת הזמן, רדיו סמי FM, בכל פעם שיר אירוויזיון כלשהו לא זה, ונחליט ביחד, או אתם תחליטו אם הוא בוז או דוז. מי בנה את הפעילות הזו? מי השלילי בבית הזה? לא זה. בהמשך, ואז המצביע 12, יזכה בארוחה, 150 שח, במסעדת קסטון סטייק האוס, כשר. זה יהיה בוואטסאפ, כן.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם. כוכבית 3065. Let's
12: iDigital. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital. הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: there's a dance floor. Get on.
1: איזה 90's בבית הזה, הכי שנות 90 בארץ. כן ילדים, זה מה שההורים רקדו אז, בשנות ה-90 המועדונים. אותה להקה של...
0: This weekend, this weekend, this weekend,

כאוס לכם השומעות מבקשים כאן הכל במנהרת הזמן רדיוס מהפן תוכנית הצהריים של ישראל 60's, 70's, 80's, 90's, תחילת 2000's גם הולך העיקר שיציא זה ישן וטוב רז דוד זו הבקשה שלך טכנוטרוניק This beat is טכנוטרוניק כן דומה לפאפ אוף דה ג'ם הראשי שלהם אבל האמת אחלה שבעולם זרק אחורה בזמן דנה זו הבקשה שלך Please don't let me be misunderstood וכמו שאמרתי, תומר, יש שתי פעילויות השבוע בתוכנית. קודם כל, הפעילות הרגילה. אתם מבקשים שירים בטלפון 902-90-980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות תוכז כבקשת הזהבי, יש פרס. כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו בחמישי, פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק. מסיבות מנהרת הזמן של ירון השבל, זו פעילות אחת. הפעילות השנייה קשורה לאירוויזיון הבא עלינו לטובה. נשמיע שיר אירוויזיון כלשהו. ותחליטו אם דוז או בוז,

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
2: כל מנתח!
0: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
2: כל מנתח!
0: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשית פה?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
19: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
0: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
21: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
22: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופרפוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן לפני זמן קצר מתייחס למגעים, נשיא איראן פזשקיאן ואומר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או מסע ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. מוקדם יותר, משרד החוץ הקטרי התייחס לפגישה של ראש ממשלת קטר עם השליח המיוחד ויטקוף ושר החוץ האמריקני רוביו במיאמי. הם הדגישו את הצורך בשיתוף פעולה של כלל הצדדים עם מאמצי התיווך הנמשכים במטרה לקדם פתרון למשבר באמצעות דיאלוג ודרכי שלום ולהגיע להסכם כולל שיבטיח יציבות ושלום ארוך טווח. שופטי בגץ דנים הבוקר בעתירות שדורשות למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל 7 באוקטובר, בטענה כי הדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל, ככל שזאת תקום בעתיד. מדובר בפעם הראשונה בה הדיון מתקיים בהרכב מורחב של 5 שופטים. שורד השבי איתן מור דיבר בדיון ואמר, מגיע לנו לדעת את האמת.
2: אני חושב שלי בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. אני חושב שאם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת.
1: רצח בנימין ימינו זה לקב. זיכרונו לברכה. בית המשפט המחוזי בלוד החליט כי 13 מהנאשמים בגין רצח ימינו יישארו במעצר עד להחלטה אחרת. 3 הנאשמים האחרים ששוחררו לביתם יישארו באותם התנאים. הבוקר הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר בערב יום העצמאות. נאשם 1 בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ו2 עד 3 מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מסרה את חוות דעתה על הצעת החוק שתקנה לממשלה סמכות כמעט בלעדית על מינוי בכירים. באמצעות המשנה שלה, דוקטור גיל לימון, היא מסרה כי הצעות החוק בדבר הליכי מינוי והפסקת כהונה של נושאי משרה בכירים מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי והופכות אותו לשירות ציבורי הנתון לחסדי הדרג הפוליטי שחב לו נאמנות אישית. מדבריה הביאה כתבתנו יעל יפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה, יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל לעונה. בשלישי שרבים, עומס חום כבד. החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
17: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
28: די, 7 שנים?
29: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
30: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
31: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
32: אובג'קשן. סליחה, מנהרת הזמן, יום ראשון, גרסת שבוע טוב ישראל. אפשר שיר עברי בבית הזה?

יש את חי חי חי בצרפתית, הורה בצרפתית, אי שם בצרפתית, הללויה בצרפתית, תמיד כל שיר וויזיון ישראלי תרגם את עצמו לכמה שפות, אני יודע מה, בשאיפה להצליח גם בינלאומי. ואפרופו מישל שהוא בצרפתי, בואו, חשבתי על להשמיע גרסאות לאורך השבוע של שירים ישראלים בצרפתית. לאירוויזיון קודם כל, אבל יש עוד גם מעבר. רגע, אני חושב על זה, שנייה.

מסר לרון דחוף, you bring on the sun, תודה. כאילו לא התכוונת על השיר? לא, לא נעלב, לא נעלבתי, זה לא דמעות, זה מהמסגל, זו אנרגיה. פרקתם את המערכת מבקשות שלי בטלפון 902-90-980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. קודם כל, אחת מהבקשות תוכרז כבקשת הזהב. וניתן כפרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי. פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף שלנו. מסיבות מנהרת הזמן של ירון השמל.

0: השיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
1: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
2: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית את
3: פורי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: מנהרת הזמן.

סנסט הפסטיבל, אתה אומר שהיה נהדר, שמח לשמוע. מנהרת הזמן ברדיוס מהFM, Music is Everything, איזה שיר ישן לטוב בא לכם לשמוע. ימית לוי שהרבני מדווחת, ירון מאזינה לך מבודפשט עם כל האחים, ואנחנו עפים על המוזיקה. אפשר הוואר ג'וז, וואר זור, ברור שאפשר. עכשיו שאתם הולכים במדרחוב וצ'י בבודפשט, מצד שמאל, תראו מאיזה כיוון אתם באים, יש חנות מהממת. רגע, כשאתם מול הבית קפה הזה הענק, נכנסים, טטטה, יש שם חנות מהממת. ואז נכנסתי והיו לו חולצות עם פטיפון ומיקרופון ורדיו, אבל מהממות ברמה, לא פח. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. גילחתי לו את כל החולצות.

יוסי שטיינברג, גם ככה קשה. עם כל הכבוד לסיעה, ויש לי אליה סוג של כבוד, לא משהו, לא מעולף. זמרת נהדרת, אבל לא מעל המדרך. עם כל הכבוד לסיעה, רק הגרסה הקומית של המאמה, זנדה פאבה, מקורית, התכוונתי. מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, מעבר לבקשת הזהב, אמרתי שיש לנו כאן פעילות ברדיו סמי FM, במהלך השבוע נחגוג את השתתפות ישראל באירוויזיון, ולקראת חצי הגמר ביום שלישי, והגמר הגדול בשבת, נקיים פעילות דוז או בוז, לא יודע מי המציא את זה, אני קורא. בכל התוכנית נשמיע להיט גדול שיצא מהאירוויזיון, ואתם תצטרכו להצביע בוואטסאפ, לא אצלנו בדף הפייסבוק, אם זה דוז או בוז. המצביע ה-12 יזכה ב-150 שקלים, מתנת גסטון סטייקהאוס באיירפורט סיטי, עכשיו גם תפריט עסקיות צהריים כשר עם כל הנתחים המובחרים והבשר איכותי גסטון, תתרגלו לסטייק אמיתי. בוואטסאפ זה אומר במספר 03-902-9980. ובפינה הזו אני שם את השיר הבא.

כמה מכם ידעו שזה המקור לבלעדיך של מאה בוסקילה? מדובר בזמרת בית עם דיין. נציגת ספרד לאירוויזיון בשנת 2003 סיימה במקום השמיני. מה אתם אומרים? זה דוז או בוז? הצביעו בוואטסאפ עכשיו, 902-99-80-03.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש נאי
11: אטו 2,
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
14: ביקיור לייזר 100 FM רדיוס.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: אנחנו בפינת הפוך, המסגן, קריר בלילה.
16: פינת המסגן, השיר ש...
15: או ש... לא קשור.

איך אתם אוהבים? Forever Young. אורי שלם הפעם זה אתה, ברור שאפשר אף אביב Forever Young, כאילו זה בייסיק במינרת הזמן כאן ברדיו סוי FM, תוכנית הצהריים של ישראל. אז יש לי פעילויות כאמור, פעילות רגילה, בקשת זהב עם פרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו בחמישי, וכמובן הפעילות שנעשתה לפני הפרסומות, דוז אבוז, יש להצביע מהר על שיר אירוויזיון כלשהו שאני משמיע, ואז המצביע ה-12, במקרה הזה המצביע ה-12, הדסה אברהם, את הזוכה, הצבעת דוז לשיר שהשמענו, ויש לך כמובטח, ארוחה 150 ש"ח לארוחה במסעדת גסטון סטייקהאוס באיירפורט סיטי.

מהבייבי. ארז לנצ'יאנו, מזל טוב. ירון, אתה מדווח איזה כיף להפוך לסבא בגיל 50 פלוס, אז מזאטו לביתי מאיה ולחתני עוז. איזה חמוד, איזה בובון קטן. צירפת תמונה לדף הפייסבוק שלנו. יום הולדת שמח לו. לא. ואפופו יום הולדת שמח, דוד אהרון כותב, אמה, לבילי ג'ואל היה יום הולדת. די. התקשרת? שלחת משהו? כתבת לו באינסטגרם? מזאטו בילי. אם כבר דווקא הייתי הולך על השיר הזה.

הולדת, מתי זה היה ביום אתמול, לא? לא שכחתי, ולא נעליים, פשוט לא הספקתי. מה זה שכחתי? שכחתי מעודך, תודה שהזכרתם. אתם על מנהרת הזמן ברדיו סואפן, תוכנית הצהריים של ישראל, פירקתם את המערכת עם בקשות שירים. מבקשים מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת ה-90s, גם עונך העיקר שיהיה טיז ישן בתור. איזה שיר ישן בתור, או, בא לכם לשמוע, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
3: ביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.
15: 100 FM, רדיוס.
16: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
18: אני לא מאמין שכבר שתיים. לא, עכשיו על אמת, אפשר שיר עברי בבית הזה?

השאלה אם זה היה נשלח כנציג צרפת לאירוויזיון השיר הזה, אם הוא היה זוכה. התשובה היא כן. מנהרת הזמן לרדיו סו-FM, כן, שבוע אירוויזיון, נעשה סוג של פעילות, נשמיע שיר אירוויזיון, אבל לא רק, חוץ מזה, משבא לכם, או כמו שאומרים בצרפתית, ג'פה.

נחמד, ניסית, נחמד, חמוד, חביב, קישור. 902, 90, 9, 80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? דור, אתה לא ביקשת את זה בשבוע שעבר? ולא השמעתי.

גם שואל, ירון, איך אתה מתרגם את זה? וואל אפ, לקח לי זמן לחשוב, אבל הייתי מתרגם את זה מילה שלי. וואל אפ, מילה שלי שאתם על מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, היו פה כמה מילים. תוכנית הצהריים של ישראל, איזה שיר ישן וטוב. בא לכם לשמוע. דקל, זו הבקשה שלך.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
12: כבר אמרתי את זה ואומר זאת שוב. אפופו מישל, השיר הנציג הישראלי לאירוויזיון ביום שלישי, חצי גמר, ביום שבת הגמר, בהצלחה. כבר אמרתי את זה, חצי צרפתית, חצי משהו אחר, זה לא זה?

מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM Music East Everything אורלי בונדר זו הבקשה שלך Crucify שזה די עצוב אבל הם צוענים מנהרת הזמן עם בקשות השירים שלכם גם בטלפון גם בפייסבוק אחת מבקשות השירים תוכרז כבקשת הזהב לא, לא חייבים שירי אירוויזיון בכלל יגאל דהן תבקשו מה שבא לכם, תהיה כאן פינת דוז או בוז לאורך כל השבוע, על שיר אוויזיון חתוק זה או אחר, אבל מעבר לזה, תבקשו מה שבא לכם מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: גט קומפי.
13: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
0: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
16: מנהרת הזמן ברדיוס 100FM. כן, שבוע אירוויזיון, תהיה כאן פינת אירוויזיון כל יום עם פרס, זה משהו אחד, ויש בקשת הזהב שזה משהו שני. לא רציתי להרבות באירוויזיון יותר מדי, אני יודע שלא כולם מתעניינים, ואין לי שום בעיה לעשות רק נגיעונת, ולא רציתי לכוון בקשת זהב לשם, אבל מרגע שראו כאן כל הצוות את הבקשה הזו בדף הפייסבוק שלנו, אמרו לי, חסר לך שזה לא בקשת הזהב, ירון, מיסטר חסר ש... אתם מבינים מי אני חי? אני לא אשף. בקשת הזהב.

תמיד אומרים כאן, מה עם גיטרות בבית הזה? אז הגיטרות באו מהפאקינג אירוויזיון. אסי מוצפי, עפים על הבקשה שלך כאן. נציגי פינלנד לאירוויזיון, לורדי. הארד רוק הללויה, מקום ראשון משנת 2006 באירוויזיון. יש לך כרטיס כניסה זוגי כמובטח למסיבה שלנו ביום חמישי. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. ותוך כדי שאני אומר את זה ומכריז עליך כעל בקשת הזהב להיום, המוח שלי אף לכיוון של רגע, הם לא אנטישמים הפילנדים. לא להצביע עליי במוצ"ש, ולא ביום שישי, ולא מתישהו.

ידינו, רגע, לא הבנתי. נועה עובדת על המשכורות של העשירי, לא היית צריכה לשלם כבר, ואז זה מה שאת רוצה לשמוע, let's dance. שי דוד. מה קורה במספרה בירושלים? אין אומברה היום. וגיא. בגלל שמישל הוא ברובו בצרפתית, הנציג הישראלי לאירוויזיון השנה, אז יש...

0: שומע את זה, ונספיק את זה לקראת סיום. אוללה.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey

זהו, זהו, סיימנו. יפעת, עכשיו באים, זהו, סיימנו. שרה בן יוסף, מאזינה משוויץ, דרך האפליקציה של רדיוס מהFM, אתם צועדים עכשיו? וואה, מה קורה בשוויץ? שואלים עליי? די, אוהבים או ש... פחות. לא, הם ניטרלים.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבי. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: ביקיור לייזר. וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
5: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: בביטוח הבריאות של איילון, יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון.
8: איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
21: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. המשא ומתן עם איראן טהרן עשויה לשלוח היום את תגובתה לארצות הברית במשא ומתן, כך דווח לפני זמן קצר. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או משא ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. גורם ביטחוני עיראקי אומר לערוץ אל-חדאת הסעודי אחרי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל שישראל הקימה בסיס צבאי חשאי בעיראק. במהלך המלחמה באיראן נצפתה נוכחות צבאית לא מזוהה במדבר במערב עיראק. לא הצלחנו לזהות את הכוח שהיה נוכח במדבר נג'אף. ארצות הברית הזהירה אותנו מפני התקרבות לשם מסיבות ביטחוניות. את הדברים העבירה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דנו הבוקר בעתירות שדרשו למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל 7 באוקטובר, בטענה שהדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל ככל שתקום בעתיד. שורד השבי איתן מור דיבר בדיון ואמר, מגיע לנו לדעת את האמת.
22: אני חושב שלי, בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן, מגיע לדעת את האמת. ובאמת אחרי שנתיים, אני חושב, של מבקר המדינה, התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. אני חושב שאם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת.
21: הסתיים הדיון בוועדת הכלכלה שנגע בפיצויים עבור הנוסעים שנתקעו בחוץ לארץ בשאגת הארי, מבלי שהתקבלו החלטות עבור הנוסעים שהתקבלו בעם כלבי. נציגי חברות התעופה הזרות טענו כי עד שלא יהיה מוסדר הליך הפיצויים, לא נראה בישראל חברות זרות את הדברים מהעביר, כתבנו דין פישר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: יש לי משהו בול בשבילכם.
2: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בשלישי שרבים עומס חום כבד. החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
1: יש לי משהו בול בשבילכם.
2: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
0: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
28: חכם.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
29: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
30: This is a VIP only broadcasting.
31: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

טוב, הבטחתי ולכן גם אקיים, חברים יפים שלי. תקשיבו טוב, תתחילו להירשם. מרגע זה, אני פותח קווים. כן, גם השבוע טיסה, נטיס אתכם השבוע לפאפוס, קפריסין. בסוף השבוע הזה יהיה גמר. ואנחנו משחקים פה כל השבוע הזה, כל השבוע הזה על הטיסה הזו, וגם על פרסים יומיים. שימו לב טוב, אבל שימו לב טוב איך זה עובד היום. אוקיי. חודש מאי יצא לדרך. אם אתם לקוחות הבנק הבינלאומי, ומחזיקים בכרטיס האשראי ביונד, אנחנו מקצרים לכם את הדרך לחופשה הבאה שלכם. איך? החודש, פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס. פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס ביונד, לקוחות הבינלאומי, פי 10. פי 10. כל נקודה שווה שקל אמיתי למימוש על טיסות על כל החברות. וזה אומר מלונות בארץ ובחול, זה אומר חבילות נופש וספורט, וזה אומר הופעות בחול וקרוזים ועוד, והבינלאומי מחזירים לכם כפול 10. אתם לא נותנים... אתם לא סתם מוציאים כסף, אתם מוציאים כסף ומקבלים אותו בחזרה בענק בצורת הנקודות האלה, אבל בפי 10 חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל. אם אתם כבר מחזיקים בכרטיס האשראי ביונד הבנק הבינלאומי, אז קדימה תצברו נקודות וגם מצטרפים לביונד ומקבלים גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה הראשונה שלכם. על ההתחלה, ככה נהנים מההכפלה של פי 10 נקודות על רכישות בחודש מאי. זה כבר עכשיו ממש משתלם. חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל. אני פונה פה ללקוחות הבינלאומי, ומי שלא, שעשה מה שצריך לעשות. חברים, זה מאוד פשוט. היום אנחנו הולכים לשחק על טיסה לפאפוס כל השבוע הזה, ובכל יום אני אחלק לכם איירטאג או סמארטאג, שתוכלו למצוא את המזוודות שלכם בקלות, פרס ששווה כמה מאות שקלים כל יום. על מה משחקים איתי? מאוד פשוט. אני אדבר איתכם על דברים שקשורים בחופש, אני אתן לכם משחק הסיטואציות כזה, כזה, כזה, פשוט, פשוט, פשוט, פשוט, ואנחנו נרוץ על הרעיונות שלכם, מה עולה לכם בראש, ומי שיצבור הכי הרבה תשובות טובות, יקבל את הפרס היומי ויעלה לגמר. מתאים לכם? הוא ינסה לפחות, בסדר? 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי בביונד. 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי בביונד. 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי בביונד. זה מה שאתם שולחים לי כדי להירשם. הוא שחק איתי ראש בראש היום. 03-90-22-555. מושיקו!

יאללה, קצת תשמוח, מה יש? אפה לכם שמח. עידן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל אלפנבוי, לילה ברמוביץ', כולנו עושים את VIP לאוזניים שלכם. שאלתם אותי בשאלות תשובות של האינסטגרם, אז זה הצוות היקר והחשוב הזה שעושה פה את כל התוכניות ומתאם ואייטמים ועניינים וכל ההפתעות שאתם שומעים פה. ב-100FM.co.il רואים ושומעים אותנו בלייב, גם באפליקציית רדיוס 100FM, תרם הורמתם אותה, אז תעשו את זה, מאות אלפים עשו את זה כבר. ואנחנו פה עד חמש, עם ביונד היום.

0: תדבר איתי עכשיו, רק אני רואה אותך בדיוק ולא בערך. איך אתה שלם כזה שבור, בדיוק כמו שאתה.
1: יאללה, אם אתם רוצים לנסות את מזלכם, שחק איתי היום, מושיקו פנק אותי בביונד, אתם מסמסים ל-03-90-22-555 כדי להירשם למשחק הראש הראש בראש בראש בראש בראש בראש. יהיו כאן קטגוריות כל יום, אני אזרוק אתכם למשחק אסוציאציות כזה, באותה קטגוריה שתהיה לכם היום, ומי שיהיה זה שיעלה לגמר וגם ייקח את הפרס היומי, הוא זה או זו, שיזרקו מלא הכי הרבה אסוציאציות. מתאים לכם לנסות את מזלכם? קדימה. מושיקו פנק אותי בביונד 03-90-22-555. אנחנו כל השבוע הזה עם כרטיס האשראי ביונד מבית הבינלאומי, שנותן לכם פי 10 נקודות, פי 10 על רכישות בחודש הזה, חודש מאי, ואתם יכולים לממש את זה בטיסות, בחופשות, במלונות, בארץ, בחול, נופש, ספורט, הופעות, קרוזים, הכל. נדבר על זה עוד מעט, חכו, לא לזוז.
2: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיו לייזר.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: טוב, נתקע לנו מחשב, נתקע לנו
11: עוד
1: מחשב,
11: לא,
1: הנה, חזר.
11: עוד לא, עוד לא, עכשיו. חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
3: 100 FM, רדיוס.
15: מושיקו שטרן, VIP.

טוב, תכף נשחק עם ביונד של הבינלאומי. שולחים אתכם גם השבוע לקפריסין. ובינתיים, דמיינו את המזרח הרחוק, כי שרית חדד שערה על זה עכשיו. וזה שיר טיל!

0: טוב, אתה מוכן, מריבס?
1: אני פה, מה העניינים?
0: יאללה, בסדר, אני יודע. מנסים לעשות שמח בתוך הימים הלא פשוטים האלה.
1: בנהדר, אנחנו כאן בשביל זה.
0: טוב, שמח אותנו עם חדשות טובות, דבר אליי.
1: טוב, אז סיפור מכעיס עם סוף טוב, כזה מתקשר לאירוויזיון שקורה עוד יומיים. באוסטריה פתחו ביוזמה קולינרית למצוא לכל משלחת בית קפה מקומי שיערך את המשלחת עצמה.
0: אהה.
1: כן, עכשיו, הקהילה היהודית גילתה שאף בית קפה לא מוכן לערך את המשלחת הישראלית. מסיבות שאנחנו יודעים לצערנו מהן, אנטישמיות.
0: אוקיי.
1: אבל נמצאו שני צדיקים בסדום, בני זוג, אוסטרים, ליזה ויוהנס וגנשטיין, הם לא יהודים, אבל אוהבי ישראל שנלחמים באנטישמים, וממש לא חוששים מהם. אז ככה נספר שאם אתם מגיעים אי פעם לוינה, אל תשכחו לעצור בבית הקפה קנטינה, שנמצא ברוב המוזיאונים של וינה, שזה אזור תיירותי מרכזי מאוד.
0: קנטינה בוינה!
1: בדיוק, ככה. בדיוק, תגיעו אליהם פשוט, כי הם פשוט אוהבי ישראל.
0: יפה מאוד, כל הכבוד לכם. תודה, קנטינה בוינה.
1: בהחלט.
0: מה עוד?
1: אז אמר לואי אלי, חזר לביתו ברחובות, ואז
0: מי, מי, מי?
1: לואי.
0: לואי אלי, אוקיי.
1: הבאתי חשם פה. הוא הבחין בגבר שחוב ללא תזוזה לצד האופניים שלו באחד מרחובות העיר.
0: הייתי, הציל אותה חיים.
1: הציל אותו, התקשר למדע, קיבל מהם תדרוך מה לעשות.
0: הנשים אותו וזה, נכון? משהו?
1: כן, כן. עד שהאמבולנס הגיע.
0: מדהים.
1: והרוכב פונה תחילה במצב קשה, בהמשך חל שיפור במצבו וחייו ניצלו, לומד בזכות התושייה והפעולה של לואי.
0: מקסים לואי. אתה זוכר שהיה לנו פה שיח על הדרוזים אז וזה ועל החיילים והשירות וכל הדבר הזה. איש מקסים.
1: אלוף.
0: מה עוד?
1: יאן קום מייסד וואטסאפ תורם 200 מיליון דולר, שזה משהו סביב ה-580 מיליון שקלים,
0: כן.
1: למרכז הרפואי שערי צדק, ומדובר בתרומה הגדולה ביותר בתולדות מערכת הבריאות בישראל.
0: אלו הרגעים שאתם מתבאסים שהדולר ירד, נכון? המתיים יכלו להיות הרבה יותר כסף עכשיו.
1: לגמרי, אבל כן ירבו תורמים כאלו.
0: ממש, לגמרי.
1: ונסיים עם אגם בורחבוד, במהלך הופעתה בחמישי האחרון בקיסריה, עלה לבמה לא אחר ממשה פרץ, מי שליווה את אגם מקצועית מאז שהיא הייתה ילדה, אנחנו זוכים בבית ספר למוזיקה, ואחר כך כל התהליך שהם עברו ביחד. ואחרי שנים של עבודה משותפת, פרידה מקצועית צורמת וסכסוך משפטי, השניים נפגשו שוב על הבמה עם חיבוקים, דמעות, וכמובן ביצוע לשיר המשותף שלהם, ילדה קטנה.
0: ראיתי את הוידאו, היה מאוד מרגש, ולמושי יש היום יום הולדת. בוא ננסה רגע לקפוס אותו ככה, לייב אל המיקרופון. בוא ננסה לייב אל המיקרופון, לייב אל המיקרופון. אולי זה הצליח, אולי זה הצליח. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. ושידור חי, מה יכול להיות? אתם מבינים? אנחנו מביאים מושי. את החזרות, עניינים שלו זאפה היום.

0: כמו בפנק אותי, עוד צלצול ודאי כזה, מה אתה אומר?
1: כן,
0: עשו כנראה. משה, תענה! אנחנו בשידור. הפתעה, מה? תזרום.
1: בכל זאת יום הולדת, עשו.
0: בכל זאת יום הולדת, כן, אתה יודע, וזה, כן. טוב, הוא לא עונה לי. מה נעשה? משה, רק שתדע, ניסיתי להשיג אותך בשידור חי באמבוש. מאחר וזה לא תואם ולא שום דבר, אז אני אין פה כעס, חס וחלילה, רק רציתי להגיד לך מזל טוב, בשידור חי פה, ליום הולדת.

0: Self-Aware, זה הרכב ישראלי ששובר את העולם עכשיו. כבר בבילבורד, ספוטיפיי, מספרים מדומיינים, אימאלה ואבא, לאיזה יופי. ואיתן פלט, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, היום הראשון, הוא חלק מהרכב הזה. עכשיו אנחנו מזכירים לכולכם, לקוחות הבנק הבינלאומי שמאזינים לי היום, וצוברים נקודות בשימוש בכרטיס האשראי המפנק שלהם, ביונד, ובדרך כלל כל נקודה שווה שקל, אז החודש הזה, ממש עכשיו, על רכישות בביונד של הבנק הבינלאומי, אתם תקבלו פי 10 נקודות בנוסף לצבירה הרגילה. אתם מבינים על מה אני מדבר פה? לקוחות בינלאומי, אם יש לכם ביונד מדהים, רוצו לעשות קניות פי 10 נקודות. אם אין לכם ביונד, תעשו. זה לא מבצע קטן, זו קפיצה אמיתית קדימה בתוכנית ההטבות הכי שווה של הבינלאומי, והיא באמת שווה כי היא היחידה שנותנת גם חופשה בארץ, גם חופשה בחול, גם טיסות עם כל חברות התעופה שיש, שימו לב, זה חשוב, חבילות נופש, חבילות ספורט, חופשות עם הופעות, קרוזים, כפרי נופש, חופשות סקי, טיולים מאורגנים ועוד ועוד ועוד ועוד. בקיצור, שווה מאוד להיות לקוחות הבינלאומי, ואם אתם עדיין לא, אז זה הזמן לבוא, כי מצטרפים לביונד ומקבלים 500 נקודות מתנה, שזה 500 שקלים לחופשה כבר על ההתחלה. חפשו ביונד הבינלאומי, גוגל, מאוד פשוט, ותרוויחו פי 10 על רכישות בחודש מאי לחופשה הבאה שלכם. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות, תראו איזה מנגנון, פי 10 חודש מאי, זה נדיר וזה מדהים. הכל כמובן מחפוף את תנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד, הטבה לזמן מוגבל, ואי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו, אם אתם רוצים לשחק איתי היום, ראש בראש, עם ביון, אני נותן לכם בסוף השבוע הזה חופשה בפאפוס. פאפוס, אם אתם רוצים להיות שם, ראש בראש היום איתי, מושיקו פנק אותי בביונד, מושיקו פנק אותי בביונד, המספר הוא 03-90-22-555, 03-90-22-555. אנחנו משחק משחק אסוציאציות, זה מאוד קל, אני אתן לכם איזה נושא, תעופו על אסוציאציות שיש לכם בראש, כמה שיותר תצברו, הסיכוי שלכם להגיע אל הפרס הגדול יותר גדול, כל יום גם פרס יומי, הפרס היומי הוא AirTag או SmartTag, תלוי בטלפון שיש לכם, קיצור אתם סודרים, כדי להירשם, מושיקו פנק אותי בביונד, 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי בביונד, 03-90-22-555, מי שרוצה לשחק איתי היום או רוצה, קדימה.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: מאה FM, רדיוס.
15: מושיקו שטרן, VIP. וואו.

way. טוב, בוא נסגור שעה ראשונה, ועוד מעט נשחק איתכם ראש בראש, משחק אסוציאציות, אתם צריכים לזרוק כמה שיותר, כאלה שיעלו לכם, בזמן שאני אתן לכם את הנושא. כמובן שקשור בחופשות, בשופינג, בטיסות, בעניינים, בכאלה, תתכוננו, זה יקרה עוד מעט. אנחנו עם ביונד, מבית הבינלאומי, הבנק הבינלאומי, ואני רוצה לפנק אתכם גם היום וגם כל השבוע הזה. הפרסים היומיים שלנו זוג איירטאג או סמארטאג לבחירתכם. מה עושים עם זה? אני אספר לכם. כשאתם טסים לחול, רוצים לדעת איפה המזוודה שלכם, או סתם לשתול את זה בכל מקום שיגלה לכם לאן נע הרכב, מי נוסע איפה, מה קורה עם מי. הבנתם? זה פרס יומי, זה שווה כמה מאות שקלים כל יום, ובסוף השבוע הזה, ביום רביעי, נתחרה פה ביחד בגמר הגדול על טיסה זוגית לפאפוס, שלושה לילות למימוש עד סוף השנה בתאריכים נבחרים. השחייה כמובן בחפוף את הקנון באתר ביסמי FM, אנחנו כל השבוע הזה נהיה עם ביונד בית הבנק הבינלאומי, אז אם אתם לקוחות הבינלאומי וטרם הצטרפתם, דחוף לעשות את זה. אגב, כדי לשחק איתי, כולם יכולים! לא רק הלקוחות, כולם יכולים, 03-9022-555, 03-9022-555, בלי היי, בלי שלום, בלי הלו, שום דבר מאלה, רק מושיקו פנק אותי, ממתינים לטלפון מפתיע, כשאני מתקשר, זה מה שאתם אומרים, מושיקו פנק אותי בביונד, וממתינים למשחק שלנו ראש בראש, אתם מול מתחרה, מתחרה אחרת, בסדר? יאללה בהצלחה, 03-9022-555, כולם מוזמנים לשחק, לא רק הלקוחות של הבנק, 03-9022-555, מושיקו פנק אותי בביונד, בדרך לטיסה לקפריסין בסוף השבוע הזה. לא הטיסה בסוף השבוע הזה, הפרס, שברור, לא, כל דבר אתם תופסים טיפו במילה.

0: חוזרים ל-VIP.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
4: כל מנתח!
3: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
4: כל מנתח!
3: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשיש שניים,
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
16: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
15: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
16: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

טוב, אני רגע עוצר שנייה עניינים, אולי לא הבנתם את האירוע היום. אני שולח אתכם השבוע טיסה שלושה ימים, שלושה לילות יותר נכון, למימוש עד סוף השנה, בתאריכים נבחרים, לפאפוס, טיסה זוגית. מי הזוכה, מי תהיה הזוכה? יום רביעי, תוכנית אחרונה לשבוע, אנחנו נדע. אנחנו כל השבוע הזה עם ביונד, מבית הבנק הבינלאומי, הכרטיס שצובר לכם, האשראי כמובן, שצובר לכם פי 10 נקודות, וכל נקודה שווה שקל, ופי 10 נקודות בכל חודש מאי. למי זה טוב? לכל הכוחות הבינלאומי, וגם כאלה שרוצים להצטרף. אז יאללה, אם אתם בעניין, תהיו איתנו בשעה הזו, ומי שמשחק איתנו זה לאו דווקא לקוחות, בסדר? זה כל מי שרוצה לטוס לפאפוס עליי שלושה לילות, תנסו את מזלכם מה יכול להיות. 03-9022-555, הקווים פתוחים, תירשמו, בעזרת זה שאתם כותבים מושיקו פנק אותי בביונד. מושיקו פנק אותי בביונד. 03-9022-555. יאללה.

0: שלום, מושיקו היקר.
1: אשמחת אני.
0: היי, היי.
1: איך עושים את זה בתימנית, יגל?
0: אני צריך ספר תורה בשביל זה.
1: אה, כן? עד כדי כך?
0: הייתי אצל המורה עד גיל 16, אתה יודע.
1: קיבלת מכות עם הסרגל?
0: זה לא עם סרגל, זה עם שוט.
1: לא מאמין לך, שוט שוט?
0: שוט שוט, עד גיל 16.
1: יו, כבד.
0: כבד, אבל אני יודע לקרוא בתימנית.
1: טוב. נו מה, מרגש.
0: וואו, מרגש מאוד, אין לי מילים, אני עוד באופוריה.
1: אתה וזוהר כוכבי רשת גדולים בתקופה האחרונה. אתה מערב אותה בערך בכל דבר, נכון? כל סרטון, כל ארוחה, כל בילוי, כל יציאה, כל צחוק, כל מהכל.
0: אני חושב שזה חשוב, אתה יודע, בסוף היא נכנסת לעולם שלי כמו שאני נכנסת לעולם שלה. ואני לא מתכוון להסתיר אותה.
1: להסתיר אותה זה תלוי בה גם, לא? היא רוצה, אני מניח.
0: כמובן, כמובן. אוקיי. כל דבר עובר גם דרך אישורה.
1: כמה היא חשדה, ידעה, הרגישה מ-1 עד 10?
0: מינוס
1: 50. לא, די.
0: חיובי.
1: מה, היית עד כדי כך...
0: שיקו, אני מתכנן את זה כבר 3 חודשים. ואני עבדתי עליה שיש לנו קמפיין זוגי לחברת חלב ענקית לקראת שבועות.
1: אוקיי.
0: לפני 3 חודשים כבר יש לה ביומן את התאריך של ההצעה של עצמה. זייפתי חוזה, זייפתי בריף, זייפתי... קבוצות וואטסאפ, שיחות עם הסוכנת שהיא באוטו. אתה לא... מבצע של המוסד.
1: אשכרה. איזה אלוף, איזה אלוף. רגע, ואז מקבלת את ה... תן לי רגע את הסיטואציה, כי ראיתי קצת בווידאו, אבל בוא תן את הצד הלא מצולם.
0: בווידאו באמת רואים אותה עם כיסוי עיניים.
1: נכון.
0: עכשיו, איך אני משכנע בחורה לשים כיסוי עיניים?
1: איך נו?
0: אמרתי לה שאותה חברת חלב בנתה שלד של החלב החדש, והיא רוצה שהכוכבים יבואו, יורידו את הכיסוי עיניים ויגידו, וואו, איזה יופי, ושזה יהיה אותנטי. אז שם מולה את הכיסוי עיניים, אני טעקתי כאילו לי יש גם כיסוי עיניים, ואז היא הורידה את הכיסוי עיניים. חשבה שהיא הולכת לראות קרטון חלב, ואז היא מגיעה להצעה של עצמה.
1: אשכרה.
0: כן.
1: אני לא יודע, אני הייתי קצת דואג מכל היכולות חרטה שלך. כאילו זוהר, שימי לב, לא יודע, כאילו...
0: וואי.
1: אתה חרטת מדופלם, אחי. וואו, זו הצעה ש... גם אני לא הייתי עולה עליה, אבל אני איש חד, ידעתי. שמע, יפה. טוב, אז יצא שיר שבעצם הוא הסיפור, אם רק תגידי כן, שאני מניח שגם אותו תכננת ביחד עם כל האירוע הזה, נכון? בטח הקלטת את כל זה וזה.
0: כבר לפני 3 חודשים.
1: וגם את זה היא לא יודעת, נכון? היא לא מכירה את השיר הזה לפני.
0: היא לא הכירה את השיר ברמה ש... אתה יודע איך קראתי לקובץ שמה אצלי בטלפון?
1: נו, נו.
0: לשמוע אותו כמה פעמים?
1: נו.
0: קבלות חדשות
1: רואה
0: חשבון.
1: קבלות חדשות רואה חשבון.
0: מי נכנס לקובץ כזה?
1: מס הכנסה, לדעתי. שמע, אלוף אתה. טוב, אז יצא גם יופי של שיר, ויאללה, נתראה בחתונה, איך אומרים. מזל טוב, אחי.
0: עד משמעית, תודה רבה.
1: באהבה, יגל אושרי, חדש.

0: תגידי לי כן.
1: אני חיכיתי לך.
0: יקל אושרי.
1: לא עוזב אותך עד היום האחרון.
0: יאללה, מזל טוב, איזה יופי. מתחתנים? יגל וזוהר, בחירת ליבו. הרעיון המלא יהיה בטיקטוק תכף. כרגלנו.

0: לא, אז פשוט התבקש אחרי הצעה הזאת וזה. תקשיבו טוב, אנחנו כל השבוע הזה עם הזדמנות אמיתית וטובה ושווה לכל לקוחות הבנק הבינלאומי. הם מטיסים אתכם לחופשה הבאה שלכם עם פי 10 נקודות על רכישות החודש. מחזיקי כרטיס האשראי המפנק שלהם ביונד. אם אין לכם כזה, טוסו לעשות, הנקודות שלכם שוות כסף אמיתי לכל חופשה שתרצו. טיסות, מלונות, קרוז, הבחירה שלכם. החודש אתם תקבלו פי 10 10 על הנקודות, על רכישות בכרטיס ביונד. אתם מקצרים פה את הדרך ליד הבא. זה מתחיל בכרטיס אשראי, חוזר אליכם בכרטיסי טיסה מתנה, ובנוסף, מצטרפים חדשים לביונד, מקבלים גם נקודות בשווי 500 שקלים כבר על ההתחלה. תחפשו ביונד הבינלאומי בגוגל, כי כל נקודה שווה שקל. אמיתי, חי, שאיתו הולכים ורוכשים טיסות וקרוזים ועניינים. תרוויחו פי 10 על רכישות בחודש מאי לחופשה הבאה שלכם. ביונד הוא הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. אמיתי, הכל בחפוף תנאי הבנק בינלאומי. ולתקנוני ביניו הביונד, הטבה לזמן מוגבל, היא עמידה בפירעון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ואחרי שאמרנו את כל זה, אני אספר לכם איך אתם לוקחים מאיתנו היום חופשה זוגית בפאפוס, פאפוס, פאפוס, טיסה זוגית, טיסה זוגית לשלושה לילות, לתאריכים נבחרים, מתנת ביונד, הכרטיס אשראי המפנק ביותר של הבנק הבינלאומי שמטיס אתכם לחופשות. עכשיו, לא חייבים להיות לקוחות הכרטיס או לקוחות הבנק כדי לשחק איתי את המשחק הזה. המשחק מגיע לגמר ביום רביעי. היום, מחר ומחרתיים, אנחנו משחקים ראש בראש. אני נותן לכם נושא בכל יום. אתם תזרקו כמה שיותר אסוציאציות שעולות לכם לראש בנושא. זה יהיה קשור בחופשות ובטיסות וכאלה. תעופו על עצמכם, תצברו כמה שיותר כאלו, ואני אעלה אתכם לגמר הגדול עם טיסה. בכל יום גם נחלק לכם איירטאג או סמארטאג, תלוי באיזה טלפון יש לכם, זוגי. בסדר? זה כדי שתוכלו ככה למצוא את המזוודות שלכם, ובכלל את עצמכם, בעזרת האיירטאג או הסמארטאג, פעמיים כאלה, זה שווה הרבה כסף, וזה כל יום כפרס יומי, כפרס יומי. אתם משמשים עכשיו, מושיקו פנק אותי בביונד, כדי להירשם, מושיקו פנק אותי בביונד. מושיקו פנק אותי בביונד. בשביל הפרס היומי, ובשביל הטיסה, בעוד שלושה ימים ביום רביעי. אתם מסמסים. מושיקו פנק אותי בביונד. המספר הוא 03-9022-555, לשם מסמסים, כדי להירשם ולשחק איתי ראש בראש, עוד מעט, את המשחק שלנו להיום. מושיקו פנק אותי בביונד. מושיקו פנק אותי בביונד. 03-9022-555, סמסו. פעם אחת זה מספיק. נרשמים, ממתינים את טלפון מפתיע, נעלה אתכם ראש בראש בשידור.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך, תמיד חוסך לי כסף.
3: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
4: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור, ובקהל היעד.
3: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
5: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
6: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס.
7: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: גם לפאר יש יום הולדת היום. אשכרה באותו יום של משה פרץ? מה זה כתוב בכוכבים שאתה תהיה כוכב כאילו?
21: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי...

טוב, ניתן לכם עוד הזדמנות אחרונה, חביבה, בהחלט, בהחלט, בהחלט. טוב, מה שאתם צריכים לעשות כדי לשחק איתי היום, שתהיה לי בריא. מתנת ביונד הבינלאומי, של הבנק הבינלאומי, לקבל את החופשה הזוגית, הטיסה הזוגית יותר נכון, לפאפוס, לשלושה לילות, למימוש עד סוף השנה בתארחים הנבחרים. זה ביום רביעי, בגמר הגדול שלנו, המשתתפים קבלו פה הזדמנות להגיע ליום רביעי לגמר הגדול, וכל יום אנחנו משחקים פה ראש בראש, משחק אסוציאציות כזה, כן, על חופשות ועל טיולים ועל טיסות ועל שופינג וכאלה. בסדר? מושיקו פנק אותי בביונד, מושיקו פנק אותי בביונד ל-03-90-22-555, כל מי שרוצה לשחק איתי ראש בראש עוד היום, יהיה משחק היום, יהיה משחק מחר, יהיה משחק מחרתיים, כל יום, ארטאג וסמארטאג, אנחנו מחלקים לכם זוגי כזה, וביום רביעי, הפרס הגדול, טיסה זוגית לפאפוס לשלושה לילות. למימוש, עד סוף השנה, בתאריכים נבחרים, כמובן בחפוף התקנון, באתר הלוס מהאפם. מושיקו פנק אותי בביונד, של הבינלאומי כמובן, שאני מזכיר לכם שבחודש מאי אתם צוברים פי 10. מה זה אומר? כל נקודה הרי שווה שקל, שאתם רוכשים, שקל שווה נקודה. יפה. החודש, חודש מאי, כל בעלי הביונד, כרטיס האשראי, פי 10. כן. כל שקל שווה פי 10. ככה זה עובד. מאוד פשוט. ואם עוד לא הצטרפתם, תוסו לעשות את זה. כל מי שנמצא בבנק הבינלאומי, כל מי שרוצה להצטרף, יש לכם גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה על ההתחלה, ואפשר אשר להשתמש בזה. מה אתם רוצים יותר מזה? רק לשחק איתי ולקחת פה טיסה. קדימה לעשות את זה. מושיקו פנק אותי בביונד. 03-90-22-555. בהצלחה.

אתה מוכן? יאללה, אתה מוכן? אנחנו מתקשרים, מושיקו פנק אותי בביונד. כרטיס האשראי המפנק ביותר. בבית הבינלאומי. יפנק אתכם השבוע בטיסה זוגית לפאפוס, פאפוס, פאפוס. שלושה לילות. אנחנו מתקשרים בהפתעה, מושיקו פנק אותי בביונד, זה מה שאתם אומרים, כדי לשחק איתי ראש בראש היום על הטיסה. על הפרס היומי, איירטאג זוגי, או סמארטאג זוגי, לבחירתכם.

0: מושיקו פנק אותי.
1: איך קוראים לך?
2: גרטה.
1: גרטה?
2: כן.
1: What a great Greta. מה, זה לא היה לי אף פעם גרטה בשידור. גרטה זה מסך.
2: איזה כיף, טוב.
1: שם נדיר, גרטה, מאיפה את?
2: פרדס חנה,
1: אוקיי, גרטה, קו אחד, פרדס חנה, גרטה, את מתחרה היום ראש בראש עם מי שיעלה איתך על הקו עכשיו, או תעלה. אנחנו משחקים היום על שני דברים, דבר ראשון, זוג ארטאג או זוג סמארטאג, מתנה להיום, וביום רביעי, טיסה זוגית לפאפוס, שלושה לילות.
2: מדהים, אני מודה רק שמעתי טיסה זוגית לפאפוס וכתבתי את ההודעה, אני אפילו לא יודעת מה המשחק.
1: המשחק הוא משחק אסוציאציות, תכף תראי, תביני, וזה יהיה קל, מאוד קל. מתקשרים לקו הבא, קדימה, הנה, תשריתי, גרטה, גרטה, גרטה.
2: אני איתך.
1: בבקשה, גרטה.
3: הלו.
1: מה העניינים?
3: בסדר.
1: יופי, שלחתי הודעה, לא?
3: כן.
1: מה כתבת בהודעה?
3: מסיקו פנק אותי.
1: במה?
3: בביון,
1: נכון. אז למה לא אמרת את זה ואמרת הלו?
3: כי לא אמרתי שזה באמת יקרה.
1: הנה, זה קרה. אני מוותר, אני זורם היום. איך קוראים לך?
3: דליה.
1: אז דליה וגרטה, שימו לב, גרטה הייתי על הקו כבר, עם ההזדמנות הראשונה, ודליה, מאיפה את?
3: אני מפתח תקווה.
1: אוקיי, שימו לב. בנות, המשחק הוא מאוד מאוד קל, אני נותן טיימר. ובזמן של הטיימר, שהוא בערך דקה, זה הזמן שלכן לזרוק כמה שיותר אסוציאציות לנושא שאני נותן לכם עכשיו. האם אני ברור?
3: כן.
1: יופי.
3: כן.
1: יופי. אני אומר את השם, תגידו את האסוציאציה. עוד פעם עובר לשם השני, וככה לכן, ללכת רק לפי הקו שלי, אבל בסדר? זאת אומרת, כל אחת בתורה שלא יהיה לי פה בלגן בשידור, ואז אני לא אשתלט על זה, ואז אני אצטרך להיפרד מכם ולא יהיה פרסים וחבל. וגרטה כבר יודע, דליה תדי גמת, היום משחקים על ארטאג זוגי או סמארטאג זוגי, למזוודות שלכם בדרך לחופשה בחול, וביום רביעי גמר גדול, שאם את עולה אליו דליה, את יכולה לטוס לשלושה לילות.
3: איזה כיף
1: לנו. מתאים לך?
3: מאוד מתאים.
1: יופי, אז אנחנו מתחילים. הנה זה בא. יאללה, אנחנו רוצים מכם היום אסוציאציות על חופשה משפחתית. גרטה מתחילה.
2: ילדים, רעש, בלגן.
1: ילדים, זהו.
2: הכל כלול.
1: דליה.
2: כן, נמשיך?
1: לא. דליה, בבקשה.
3: אוקיי, ים, דרכון, ילדים, בריכה, ים,
1: גופר,
3: תמונות, ויכוחים, גרידות, טיולים.
1: רגע, דליה!
3: תרפות, שיבוקים, אוכל,
1: לא, תעצרו לי רגע, בנות. אתם לא הבנתם את הקונספט, סליחה רגע.
2: כן.
1: דליה. את רצה לי פה על הקווים, כאילו אנחנו ב... תתנשפי רגע. אני... המשחק הוא שאני עוצר ועובר. לגרטה, עוצר ועובר אלייך. אנחנו נתחיל את הטיימר מההתחלה, תהיו ממושמעות, אם לא אני מעניש ואנחנו ממשיכים, בסדר? חבל.
2: אבל אנחנו אומרות כל עוד אתה אומר לא עוצר, ממשיכים, נכון?
1: נכון, אבל להקשיב לי.
2: סבבה.
1: בסדר? אני מתחיל שוב. גרטה תהיה מוכנה, הנה זה בא. גרטה! גרטה!
2: חופשה עדיין, אז ילדים, ביטולים, רעש, בלגן, ישראלים, הכל כלול.
1: דליה!
2: טיסות,
3: טיולי ג'יפים, רכבל, ספארי, מלון, בטן, חופשת בטן, שופינג, דיוטי פרי, צחוקים, ילד שנעלם, מזכרות, מגנטים, תמונות, שיזוף, חול, ערב משפחתי, משחקי קופסה, שקט, שמש, שיזוף, שניצלים וצ'יפס,
1: גרטה, גרטה, דליה,
2: דליה, איזה כיף, חופשה, סוף סוף, אופניים, וואו, פנסיון לכלב,
1: גרטה, תעצרי, דליה,
3: פארק מים, זמן איכות, משחקי קלפים, טיסת לילה, רעש של ילדים, צחוקים, צימר, נסיעות ארוכות, אחים רבים וגם משלימים, עייפות, גלידות, דרכונים.
1: תעצרי, דליה. גרטה עכשיו, בבקשה.
2: עוד בחופשה, וואו. שמשייה, קרם הגנה, ים, חוף, בריכה, בגדי ים, מגבות ים, פריאו, סבלה.
1: זהו. הקונספט הוא פשוט שאני מזהה את התקיעה שלכן וממשיך הלאה. ולצערי הרב, גרטה, לך ישעות, תראו לא מעט פעמים של פאוזות כאלה ארוכות, של חשיבה, של זה, ודליה דופקת אותם ברצף! וגם לא חוזרת כמעט על כלום! דליה, את מקבלת מאיתנו היום זוג, ארטאג או סמארטאג, מה יש לך, איזה סמארטפון?

0: אייפון, אז יש לך ארטאג. זוג ארטאג בדרך אלייך, ככה לגלות איפה המזוודה, לא איפה בעלך, איפה המזוודה. וביום רביעי, צוחק, ביום רביעי הגמר הגדול על טיסה זוגית, דליה, כנראה את עולה לשם, אבל תהיי בהמתנה, כי אנחנו נבדוק במהלך השבוע אם מישהו עוקף אותך.
1: תודה רבה לך.
0: נתת פה סריה יפה, יפה, יפה. גרטה, I'm sorry.
2: כן. כל טוב, אני באחלה יום, אנרגיה טובה, תוך כדי טיול עם הכלבה, באהבה.
0: זה נשמע כמו המשך המשחק. אני ביום טוב, רגע תודות, אחלה, טיולי, בכלבה.
2: זה כיף, תהיה בצלחה לדליה.
0: יאללה, גרטה, it was great to talk to you. ביי להתראות, גרטה.
2: Thank you so much, ביי ביי.
0: דליה, אנחנו מתראים ביום רביעי, אולי. תהי בהזנה כל השבוע, בסדר?
1: בסדר, תודה רבה לך.
0: ביי אהובה, להתראות, ביי ביי ביי ביי. יפה, אתם תשתפרו במהלך השבוע. מה שצריך לעשות כדי להירשם למשחק הבא, מושיקו פנק אותי בביונד. זה הכרטיס הבינלאומי מבית הבינלאומי, מאוד פשוט. הכרטיס הזה צובר לכם נקודות. כל נקודה שווה שקל. מאי, החודש הזה, הוא חודש שצוברים בו פי 10, אוקיי? כדי לצבור כפול 10, תנשמו ותצטרפו אם עוד לא עשיתם את זה. אם אתם מחזיקי כרטיסים אחרים של הבנק הבינלאומי, לעבור. ואם אתם עוד לא שם, מוזמנים להצטרף. 500 שקלים המצטרפים במתנה על ההתחלה, וגם נהנים מההכפלה הזו של פי 10 נקודות על רכישות בחודש מאי, זה כבר ממש משתלם. חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל, כמובן הכל בכפופת תנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד, הטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מחר, מושיקו פנק אותי בביונד, המשחק הנוסף. בדרך אל הגמר, ביום רביעי, זוג כרטיסי הטיסה, שלושה לילות, לפאפוס.
3: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיור לייזר.
8: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
17: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
18: מושיקו שטרן, VIP.

אתם רוצים להצטרף אליי מחר לראש בראש עם ביונד, עם טיסה לפאפוס, אז אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות, נכון? אתם עושים כבר עכשיו מושיקו, פנק אותי בביונד 03-90-22-55-5. כל השבוע הזה אנחנו נשחק ראש בראש AirTags או SmartTags זוגי, מתנה בכל יום, וביום רביעי הגמר הגדול אנחנו מפנקים פה בטיסה זוגית לפאפוס שלוקחת אתכם לשלושה לילות בתארחים נבחרים, וזה מתנת ביונד, שזה כרטיסה אשראי הכי מפנק בעולם, שמקצר לכם את הדרך לחופשה הבאה שלכם, בין אם אתם רוצים לעשות אותה בארץ, בין אם אתם רוצים לעשות אותה בחול, בין אם זה במלונות, בין אם זה בטיסות, בין אם זה בחופשות, בין אם זה קרוזים, חבילות ספורט, הופעות, כפרי נופש, חופשות סקי, טיולים מאורגנים. אין דברים כאלה. אין כרטיס שמפנק ככה. 500 שקלים מתנה, שזה 500 נקודות מתנה, למצטרפים החדשים לביונד, מי שרוצה ביונד הבינלאומי בגוגל, ותרוויחו פי 10 על רכישות בחודש מאי לחופשה הבאה שלכם. כל מחזיקי ביונד וגם המצטרפים החדשים, פי 10 על נקודות ביונד בחודש הזה. הכרטיס הזה ייתן לכם לצבור פי 10 בחודש מאי. יש דברים כאלה? אין דברים כאלה! בקיצור, מי שרוצה לשחק איתי מחר, הזדמנות אחרונה לכתוב לי עוד היום, מושיקו, פנק אותי בביונד, 03-90-22-55-55, אתה צובר כבר את ה-SMS'ים של היום למחר, בסדר? שנוכל גם מחר לתת להם הזדמנות. יאללה, בהצלחה לכם. מה, סיימנו? איף, אף הזמן. יורי שיבנוב, דניאל אלפנבוי, אילה לובמוביץ', עידן ריבר, תודה לכולם, יגל אושרי, מזל טוב, אהוב, שיר יפה שלו, תגידי לי כן, הצעת נישואין, תכף חתונה, כיף גדול, מזל טוב לזוהר, אחרינו טווילט, עם המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה, מחר נהיה פה 3-5, זאת תוכנית הבידור של ישראל, עוקבים אחרינו, רדיוס מה-FM, מושיקו TV, אינסטגרם, טיק טוק, רעיון מלא עם יגל כבר בטיק טוק, מחכה לכם, קיצור תעקבו, מה אתם מפספסים את כל התוכן הזה, חבל. נגנב עמכם, פעמים, שאתם מפספסים.

0: איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט. 100 FM רדיו. כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
1: כל מנתח!
0: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
1: כל מנתח!
0: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם. 3065.
10: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. איזו פסטה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוז חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
7: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
8: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד.
7: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
9: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
10: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
11: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
12: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
13: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
4: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
14: BQ Laser.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
20: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
21: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
24: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: Get Comfy,
2: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
14: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
13: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
14: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. אתם איתנו? תישארו מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
4: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: ביקיור לייזר.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
10: כל מנתח!
9: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
9: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
11: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
19: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
20: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. טהרן העבירה את תשובתה לארצות הברית דרך פקיסטן, התגובה לפי שעה מתמקדת בסיום המלחמה. לפי דיווח באלג'זירה, התגובה הועברה גם לידי האמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפני זמן קצר בריאיון לפוקס ניוז ומתייחס לאפשרות של חזרה ללחימה באיראן.
21: We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
20: אנחנו יכולים להיכנס לשבועיים, יש לנו מטרות מסוימות והגענו ל-70% מהן. זה יהיה פינישים אחרונים, גם אם לא נתקוף. ייקח להם שנים רבות לשקם את היכולות שלהם, כך טראמפ. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר בקטע מתוך ראיון שיפורסם בתוכנית 60 דקות ברשת CBS, כי המערכה תימשך עד לפירוק מתקני ההשערה וסילוק החומרים הגרעיניים. לדבריו, למרות הפגיעה בשלוחי איראן ובמערכי הטילים, הכל עדיין שם, והעבודה טרם מושלמה. בנוסף, נשאל נתניהו איך לדעתו האורניום המואשר יצא מאיראן, הנה מה שהשיב.
22: You go in and you take it out.
23: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
22: Well, I'm not going to talk about military means, but President Trump has said to me, I want to go in there.
0: And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
23: What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force?
0: Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind.
20: המראיין שואל את נתניהו כיצד הוא יוציא את האורניום המאושר בעזרת כוחות מיוחדים מישראל, כוחות מיוחדים מארצות הברית. נתניהו משיב שהוא לא ידבר על אמצעים צבאיים. הוא אומר, טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם ואני חושב שזה ניתן להתבצע פיזית. אבל אם יש לך הסכם ואתה יכול להיכנס ולהוציא, זה הכי טוב. הוא נשאל, אם אין הסכם, האם ניתן להוציא בכוח? נתניהו השיב שאתה תשאל ואני אתחמק מזה כי אני לא אדבר על היכולות או התוכניות שלנו, כך נתניהו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בדיון סגור שנערך היום בכנסת כי ללא קידום מיידי של חוקי הגיוס המילואים והערכת השירות הסדיר, המערך הלוחם לא יוכל לעמוד בעומס. כתבנו הצבאי ניצן שפירא עם הפרטים.
1: בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון התריע הרמטכ"ל אייל זמיר כי צבא המילואים יקרוס לתוך עצמו עקב עומס בלתי סביר למשרתים. זמיר הדגיש את הדחיפות בקידום חוקי הגיוס והמילואים לצד הערכת השירות לשלוש שנים והבהיר, ללא שינוי כזה המערך לא יוכל לעמוד בנטל בשנים הקרובות. זמיר דרש לקדם ללא דיחוי את חוק המילואים החדש ואת הערכת השירות הסדיר לשלוש שנים באופן קבוע. לצד אלו הדגיש את הצורך בחקיקת חוק גיוס, תוך שהוא מציין כי לא מדובר בהכרח במתווה שהציע יושב ראש הוועדה. חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד.
20: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 הודיעה הבוקר על מינויו של עורך הדין דין לבנה לתפקיד ממלא מקום מנכ״ל הוועדה. לבנה ששימש במשך שנים ארוכות כיועץ המשפטי של הוועדה ופרש מתפקידו רק לפני חודשים אחדים, יחזור כעת לשורות הארגון כדי להחליף בסוף חודש יולי את המנכ״לית הוותיקה אורלי אדס. לבנה נחשב לדמות מקצועית שליוותה 8 מערכות בחירות לכנסת והיה אמון על פרויקטים רגישים כמו הבקרה על תואר הבחירות, קידום רפורמות בדיני הבחירות וייצוג הוועדה בערכאות שיפוטיות, כך מוסרת כתבתנו דפנה ליאל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: ערב טוב, בתום יום חם מהרגיל, לילה נוח לפנינו עם אפשרות להרפל בצפון הנגב ובהרים. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות בעיקר בפנים הארץ לקראת יום שרבי בשלישי, עם עומס חום בינוני עד כבד בחלק מהאזורים. ברביעי תחול הקלה מורגשת בעומס החום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
29: די, 7 שנים?
30: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
29: חכם.
31: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
32: The October War should be the last war.
33: No more war, no more bloodshed.
34: We are the voice of peace. The voice of peace.
35: We play the hits all the time.
36: ערב טוב ושבוע טוב לכם.
37: Music radio.
36: שלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אבמוביץ'. גל ססטיאל, טכנאי השידור איתנו כאן להפלגת תחילת השבוע. יום ראשון, 10 במאי 2026. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב, שעבר לכם סופש נהדר.
4: אנחנו עם המוסיקה הטובה ביותר, עם השירים שאתם אוהבים לתחילת השבוע, עם פינת היום במוסיקה, פינת יום ההולדת ומצב רוח טוב לתחילת שבוע חדש. יוצאים לדרך עם ג'רי רפרטי ובייקר סטריט. שתהיה לכולנו יופי של האזנה.

בבושקה, קייט בושקה, אותן בובות רוסיות שמכניסים אחת לתוך השנייה, לתוך הגדולה מכניסים את הבינונית, לתוך הבינונית את הקטנה, וכך יוצא בזה שרשרת של בובות אחת לתוך השנייה, בבושקה. אנחנו לפינת היום במוסיקה, נספר לכם שבעשרה במאי 1969, גרסתו של פרנק סינטרה לשיר My Way נכנסה לראשונה לעשרת הגדולים בבריטניה. במשך שלוש השנים הבאות היא נכנסה שוב ושוב, נכנסה כן, שוב ושוב מחדש, בשמונה פעמים שונות, למצעדי הטופ 50 של ה-50 הסינגלים הגדולים. פול אנקה כתב מחדש את השיר הצרפתי המקורי בעבור סינטרה, לאחר שסינטרה סיפר לאנקה שהוא עוזב את עולם המוסיקה. אנקה שינה את מבנה המלודיה ואת המילים בשיר, כשדמותו של סינטרה משמשת השראה לשיר. 10 במאי 1986, פלקו היה במקום הראשון במצעדי הסינגלים בבריטניה עם רוק מי אמדאוס. פלקו הפך לאומן האוסטרי הראשון אי פעם שזכה להגיע עם סינגל אל המקום הראשון בבריטניה ובארצות הברית, ולאומן הראשון דובר הגרמנית שהגיע אל המקום הראשון במצעדי ארצות הברית. פלקו נהרג כשהרכב שלו התנגש באוטובוס, וזה קרה ברפובליקה הדומיניקנית. הוא מכר 20 מיליון אלבומים ו-15 מיליון סינגלים, מה שהופך אותו לזמר האוסטרי המצליח ביותר בכל הזמנים.

פלקו, רוק מי אמדאוס. הנה עכשיו אנחנו עם ההוא והפינבול וויזרד מתוך טומי, המחזמר. זה יוביל אותנו להפסקת הפרסומות, ומיד לאחריה עוד שירים יפים וטובים, פינת יום ההולדת בהמשך. אתם איתנו כאן רדיוס 100 FM, להנעתכם דרייב טיים של יום ראשון, The Voice of Peace.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day. Let's
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
14: גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
16: המימון. דיוס חינם, כוכבית 3065.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
20: למוליזנה.
21: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
22: The voice of peace!
23: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
24: Music that talks of love and peace.

Bee Gees, you win again. אנחנו אל דיוויד בואי עכשיו, סטארמן. ואחרי השיר הזה תגיע פינת יום ההולדת. היא תבוא מיד אחרי המיין איי-די, עוד החצי.

0: Ici la Voix de la Paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.
2: Right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: שלושה שמות בפינה היום. הראשון נולד בעשרה במאי 1957, והוא ג'ון ריצ'י. הלו הוא סיד וישס, המוכר בשם הזה, שם הבמה שלו, בתור נגן הבאס, שגם שר בלהקת הפאנק רוק הבריטית, Sex Pistols. וישס מת ממנת יתר של הרואין בשניים בפברואר 1957.

בעשרה במאי 1960 נולד הזמר, היוצר והפעיל החברתי האירי פול יוסון. אתם בוודאי מכירים אותו בכינוי שלו, בשם הבמה שלו בונו. כן, כן, סולן להקת הרוק האירית יוטו וחבר מייסד בה. יוטו מהלהקות המצליחות בכל הזמנים עם מחירות של מעל ל-170 מיליון תקליטים ברחבי העולם. הלהקה גם זכתה ב-22 פרסי גרמי. אז הזכרנו את בונו מיוטו. הנה, קיבלתם יוטו. 4.5 דקות נפלאות, מזוקקות של One.

One U2. אנחנו נאחל מזל טוב ויום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת היום איתנו כאן ברדיוס. שולחים לכם שפע ברכות ואיחולים לבבים. כשנשום מהפרסומות, חברות וחברים, נפגוש כאן בין היתר את אלן פרסונס פרוג'קט עם Don't Answer Me. אתם איתנו.

0: and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש
4: שניים,
5: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: חופשה בחול, חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברח אישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
16: The voice of peace.
17: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

The Alan Parsons Project, Don't Answer Me. הם כבר ב-3 degrees in Dirty Old Man, כאן בכל הסלון.

she's got. Betty Davis Eyes, Kim Cars, אנחנו קרובים מאוד לסיומה של השעה. אגב, מחרתיים, יום שלישי, אנחנו לאורך כל היום נחגוג אירוויזיון, לכבוד חצי הגמר בהשתתפות נועם ביתן, שמייצג אותנו את ישראל. זה יקרה מחרתיים ביום שלישי. וכל זה יקרה לקראת הגמר הגדול שיתקיים במוצ"ש, 16 במאי. נאחל בהצלחה לנועם, כמובן, עם מישל. תודה רבה לילל אברמוביץ', ערך לנו יופי של מוסיקה לתחילת השבוע, לטכנאי השידור גל ססטיאל. אני גיל קציר, רשום מחרתיים בשש, מחר בשש טים שפרד, ברביעי בשש מייק ברנד עם ה-70's show, ובחמישי טים ישוב לכאן לסגור את השבוע. רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב, מבורך, בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. אשאיר אתכם עם עוד שיר אחד לפחות, אולי שניים, הנה ה-Love Song של ה-Cure. ביי ביי.

0: שעה בחסות.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
6: יש מלך חדש על הכביש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
14: כל מנתח!
13: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
14: כל מנתח!
13: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
15: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
16: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
17: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
22: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצפון הזקות נשמעו לפני כדקה בגליל המערבי באזור שומרה זרעית. לפני כן נשמעו הזקות באזור זרעית, כתבנו בצפון גיא ורון מדווח.
0: בשעה האחרונה יוצאו מספר מיירטים בכמה גזרות באזור הצפון, גם התראה על חדירת כלי טייס בלתי מאויש באזור הגליל המערבי, זרית, שומרה, אבן מנחם. נכון לעכשיו צהל עדיין לא מעדכן מה תוצאות הירוטים, אבל אנחנו מדברים על 5-6 מיירטים בכל הגזרות, חלק מהמציאות של הרבה מאוד רחפנים וכתבאמים שחיזבאללה משגר, אמנם בעיקר לאזורים סמוכים לגבול איפה שנמצאים לוחמי צהל, אבל ראינו בימים האחרונים גם זליגות במרכאות לתוך שטח ישראל.
22: טהרן העבירה את תשובתה לארצות הברית דרך פקיסטן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לפוקס ניוז, קיימת אפשרות שנחזור ללחם באיראן.
1: We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
22: אנחנו יכולים להיכנס לשבועיים, יש לנו מטרות מסוימות והגענו ל-70% מהן, זה יהיה פינישים אחרונים, גם אם לא נתקוף, ייקח להם שנים רבות לשקם את היכולות שלהם, כך טראמפ. במקביל, ראש הממשלה נתניהו מבהיר בקטע מתוך ראיון שיפורסם בתוכנית 60 דקות ברשת CBS, כי המערכה תימשך עד לפירוק מתקני ההשערה וסילוק החומרים הגרעיניים. נתניהו נשאל איך לדעתו האורניום המואשר יצא מאיראן, הנה מה שהשיב.
14: You go in and you take it out.
23: With what? Special forces from Israel, special forces of the United States?
14: Well, I'm not going to talk about military means, but President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
23: What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force?
14: Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind.
22: נתניהו משיב, אתה נכנס ומוציא אותו, ואז הוא נשאל איך. בעזרת כוחות מיוחדים מישראל, כוחות מיוחדים מארצות הברית, נתניהו משיב שהוא לא ידבר על אמצעים צבאיים. טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם, ואני חושב שזה ניתן להתבצע פיזית. אם יש לך הסכם ואתה יכול להיכנס ולהוציא במסגרתו, זה הכי טוב. נתניהו נשאל בראיון, אם אין הסכם, האם ניתן להוציא בכוח את האורניום? נתניהו השיב, אתה תשאל, ואני אתחמק מזה, כי אני לא אדבר על היכולות או על התוכניות שלנו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בדיון סגור שנערך היום כי ללא קידום מיידי של חוקי הגיוס, המילואים והערכת השירות הסדיר, המערך הלוחם לא יוכל לעמוד בעומס המבצעי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
24: בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון התריע הרמטכ"ל אייל זמיר כי צבא המילואים יקרוס לתוך עצמו עקב עומס בלתי סביר למשרתים. זמיר הדגיש את הדחיפות בקידום חוקי הגיוס והמילואים לצד הערכת השירות לשלוש שנים והבהיר, ללא שינוי כזה המערך לא יוכל לעמוד בנטל בשנים הקרובות. זמיר דרש לקדם ללא דיחוי את חוק המילואים החדש ואת הערכת השירות הסדיר לשלוש שנים באופן קבוע. לצד אלו הדגיש את הצורך בחקיקת חוק גיוס, תוך שהוא מציין כי לא מדובר בהכרח במתווה שהציע יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד.
22: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
25: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
26: יש לי משהו בול בשבילכם.
27: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
29: ערב טוב, בתום יום חם מהרגיל, לילה נוח לפנינו עם אפשרות להרפל בצפון הנגב ובהרים. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות בעיקר בפנים הארץ לקראת יום שרבי בשלישי, עם עומס חום בינוני עד כבד בחלק מהאזורים. ברביעי תחול הקלה מורגשת בעומס החום.
26: יש לי משהו בול בשבילכם.
27: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
30: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
31: די, שבע שנים?
32: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
30: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
33: חכם.
34: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. מוזיקה זה...
2: פלוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבד, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות תתקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
9: Why, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי, בזק, מה עשיתם?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
13: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: חברות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבל, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETACOIL.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: Let's iDigital, iDigital.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגה ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14-16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA COIL.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
10: BQ Laser.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: רדיוס. מוזיקה זה הכל.
1: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. התחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
0: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית את
7: פורי. רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 30-65.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קוראים לי לובי לובי לובי לוב. אני שומר עליו, והוא מוזר כזה, ככה שתדעו. לשמור על בן אדם עם בובייה וזקן בין יומיים, זה מה שיש? שלא ייפול עליי, שלא ייפול על עצמו, שלא ייגמר לי. אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קוראים לי לובי לובי לובי לובי לוב. אני שומר עליו, והוא מוזר.

0: קוד כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065.
2: תיעוץ חינם, כוכבית 3065. Let's
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
2: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

מנקה של כסף, אולד מני, בושי קלמרי, דעה לא פופולרית, לא בא לי, סיישל.

Sally.

0: השקיעה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית, בית.